0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Neronske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Kratko,
4: jasno
5: i izravno.
4: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Ponedjeljkom u 13.30.
4: Kratko,
5: jasno
4: i izravno.
5: U emisiji Izravno.

0: Kurača, antenskih sustava, do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 8 e sati. Media Service di Radio Giacomo.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Sinoć je na brdu Rujnica kod Podrujnice i Momića u općini Kula Norinska buknuo požar. Gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz Doline Neretve. Kako je protekla noć i kakva je trenutačno situacija na terenu, rekao je za Media Servis zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Pa evo moram reći da su vatrogasci aktivno proveli noć na požarištu, nekje oko 60 vatrogasaca je na tri mjesta ušlo aktivno u požar i evo, zahvaljujući tome što su meteo uvjeti bili povoljni, nije bilo nekog jakog vjetra. Ovaj dio najbliže kućama smo, ajmo reći, stavili pod nadzor, ostalo aktivno još krajnji istočni i krajnji zapadni dio požarišta. Trenutno vršimo zamjenu ljudi su se stvarno noćas satrali i očekuju ulazak dva kanadera i sa svježim snagama ćemo ući u požarište. Nadamo se da ćemo danas tijekom dana staviti ga kompletno pod nadzor ako ne bude nekih ekstremnih vjetrova.
2: Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su diljem Španjolske tražeći veću zaštitu stanara nakon što vlada nije uspjela usvojiti zakon o hitnom stanovanju, do čijeg je prijedloga došlo nakon deložacije 87-godišnje žene iz njezina doma prošlog mjeseca nakon što se nije mogla priuštiti naglo povećanje stanarine. Zakon je trebao uključivati obustavu deložacije ranjivih najmoprimaca do 2030. dvogodišnje produljenje ugovora o najmu koji ističu prije 2028. povećanje poreza za turističke apartmane i ograničenje kupnje stambenih nekretnina od strane takozvanih lešinarskih fondova. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u svojoj povijesti. U trećem nastupu Lige nacija Engleska je na Riječkoj Rujevici slavila s čak 7-0. Kapetan Luka Modrić.
4: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, neko je bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. Ovako se nogomet ne može igrati, a mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb i Osijek su na 5, Rijeka broj 14, dok je Split na 16 stupnjeva Celzijevih. Vedro je, danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
5: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
1: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
6: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
1: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
7: A ja vozim polako i ne brinem.
1: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo. Vijesti Radio Đakova. Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
8: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
9: prometno izvješće.
1: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
10: Radio Đakovo,
1: znaš da si kod kuće.
11: Kao i svake nedjelje, znamo da ste kod kuće, evo sada je 8 sati i 4 i pol su minute. Želim vam dobrodošlicu u naš današnji program, želim vam lijepo, ugodno, dobro jutro. Dobro vam jutro, još jednom i dobrodošli u prvu listopadsku nedjelju na valovima Radio Đakova. Jutro je sunčano, ali prohladno, baš onako pravo listopadsko. Čini se da se bablje ljeto polako oprašta, već od sredine sljedećega tjedna ili prema njegovu kraju najavljuje se prvi pravi nalet jeseni s osjetno nižim temperaturama, ali isto tako i oborinama. Zato danas još uživamo u suncu, dobroj nedjeljnoj glazbi i našem redovitom programu. Tu su naše stalne rubrike i emisije, a od 11 sati vrijeme je za čestitke i pozdrave. Glazbene želje, pozdrave i lijepe poruke koje i ove nedjelje šaljete svojim najdražima. A danas je i blagdan Svetoga Franje. Zato od srca čestitamo imendan svima koji nose ime Franjo, Franja i njihove izvedenice, a naravno ne zaboravljamo ni sve današnje slavljenike rođendana. Neka im dan bude ispunjen zdravljem, radošću i lijepim željama njihovih najbližih. Ostanite dakle uz Radio Đakovo, neka vam prva listopadska nedjelja bude sunčana, ugodna i ispunjena dobrom glazbom i dobrim vibracijama. I evo nekako ćemo započeti u tom svečarskom tonu. Bruno Krajcar, Jana Rucner i pjesma Sveti Franjo, miri dobro.

0: vremenska prognoza.
1: Da, vremenska prognoza za danas je vrlo kratka, sunčano i danju toplo, ujutro svježe, lokalno u Posavini moguća kratkotrajna magla, vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. E sad, treba dočekati tih 24 Celzijeva stupnja, a s obzirom na jutrošnjih prilično svježih 8 stupnjeva, tlak zraka povišen na 1029 hektopaskala, vlaga 79%. Naravno, pravo jesensko vrijeme, rano jesensko vrijeme i prave rano jesenske temperature. Dakle, noći i jutra svježi, a onda danju sasvim ugodno toplo. Do sredine ili tamo negdje prema kraju idućega tjedna, a onda ponovit ću, meteorolozi ipak najavljuju dolazak prave jeseni.
2: Jesen vam se smiješi s Valova Radio Đakova. Nasmiješite se i vi jeseni.

0: Prometno izvješće.
1: Što se trenutnog stanja na prometnicama tiče, HAK javlja da magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti i da su mjestima pod maglom kolnici vlažni i skliski. Nema nekih drugih upozorenja osim toga, dakle ovdje kod nas u Slavoniji lijepo, ugodno, sunčano uglavnom, pa ništa se osobito ne događa, osim što želimo napomenuti da su brojni radovi doista i na cestama, osobito na autocestama. Puno bi toga bilo za pročitati, stoga ako idete u nekakvom određenom pravcu na dulji put, svakako provjerite kakvo je stanje i što vas čeka na dionicama kojima planirate putovati. Ono što želimo naravno je da sretno stignete do cilja.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
1: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
2: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada. Prekrasno je, volim jesen.
3: Neonske minute.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nevenovci. Ne!
4: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Sam pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
4: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
4: Srijedom u 13.30.

4. je listopada, dakle, a na današnji dan u prošlosti dogodilo se sljedeće. 1079. papa Grgur VII. Zaprijetio u pismu istarsko-krajinskom Mark Grofu Vecelinu izopćenjem iz crkve ako napadne Hrvatsku kojom je tada vladao kralj Dmitar Zvonimir. 1582. u većini katoličkih zemalja počela je vrijediti kalendarska reforma pape Grgura VIII. 13. oprostite, pa je 4. listopada slijedio 15. listopada, čime je ispravljena pogreška nastala korištenjem netočnoga julijanskog kalendara. 1686. austrijski vojvoda Ludvig Badenski spalio Sulejmanov most kod Osijeka. 1832. probijen put preko Malog Alana koji vodi od Like prema hrvatskom jugu. 1834. svečano otvorena nova kazališna zgrada na Gornjem gradu u Zagrebu. 1957. SSR lansirao Sputnik prvi umjetni satelit u zemljinoj orbiti. 1991. mobilizirana 149. brigada HV-a Zagreb-Trešnjevka. Istoga dana iste godine srpske postrojbe spalile su hrvatski zaselak Čorke kod Vrhovina. 1991. također velikosrpske snage napale Karlovac. Na današnji dan 2020. službeno objavljena papina enciklika Svi smo braća Fratelli Tutti, koju je papa Franjo potpisao 3. listopada u talijanskom Asizu u regiji Umbriji. Na današnji dan su rođeni 1289. Louis X. francuski kralj, 1922. sveta Ivanka Bereta Mola, katolička svetica i liječnica. 1749. Franjo Trenk, austrijski pukovnik, 1947. Max Planck, njemački fizičar. 1970. umrla Janis Joplin, američka rock pjevačica. Što se blagdana i spomenana tiče, recimo još jednom, danas je sveti Franjo Asiški, koji je bio talijanski katolički redovnik, propovjednik i svetac katoličke crkve, utemeljitelj Franjevačkog reda i suutemeljitelj reda Klarisa. Poznat je pod nadimcima siromašak iz Asiza i glasnik velikoga kralja. Spomendan mu je dakle 4. listopada, a inače je sam rođen 3. listopada 1226. I brojimo dane i okrećemo listove kalendara. Danas je 277. dan po Gregorijanskom kalendaru i do kraja godine, nećete vjerovati, ima još samo 88 dana.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Lijep pozdrav poštovani slušatelji na početku još jedne brazde u kojoj danas donosimo zanimljivu priču jednog mladog đakovačkog poljoprivrednika.
0: Brazda.
2: U vremenu kada se sve više govori o važnosti domaće proizvodnje i kupnje od lokalnih proizvođača, mladi đakovački poljoprivrednik Benjamin Knezičić odlučio je svoje proizvode kupcima ponuditi na samoposlužnom štandu na kojemu sve funkcionira na povjerenju.
3: Prvenstveno, zašto smo se zato odlučili, to je bilo radi radova na našoj redovnoj lokaciji, znači u ulici Vladimira Nazora, tamo kod tehničkog, počeli su veliki radovi, nije bilo više parkirnih mjesta i znači nismo imali drugu opciju nego tamo obustaviti prodaju i prebaciti štand pred moju kuću, znači ulica Kralja Stjepana Držislava 32 na Vili, i evo tamo smo sredili jedan štand gdje ja ne mogu biti prisutan gotovo dobar dio dana, tako da smo se odlučili na samo poslužni štand gdje vam je tu vam je vaga gdje si izvažite proizvode, cijene su naznačene na svim proizvodima, tu je i kasa koja stoji cijeli dan, čak i cijelu noć tamo, tako da u koje god doba dana dođete možete se poslužiti. A idemo na apsolutno povjerenje, do sad je sve bilo u redu, vjerujem da će biti nadalje. A i da se dogodi nekakav incident, ne bi zatvorili radi jedne situacije.
2: Na samoposlužnom štandu OPG Knezičić nudi vlastite poljoprivredne proizvode.
3: Proizvodi su isključivo sa našeg OPG-a. Znači sad pošto ljeto završava, neki dio asortimana se tu smanjuje. Znači namo više lubenice, dinje, šljive. Sada nam kreće recimo... Imamo kupus, krompir, luk u cjelogodišnjoj ponudi, a evo uskoro ćemo početi prodavati mandarine koje naravno nisu moje, ali proširili bi prodaju kao i svi ostali, tako da bi radili cijelu godinu. Iskustva su stvarno dobra, zadovoljni smo, znači ljudi u početku su bili malo nisu se htjeli sami posluživati, jer bilo im je neugodno. Radi njihove sigurnosti, ali stvarno je ispalo dobro, malo smo mi tu priskakali u početku u pomoć, ali sad su oni već sami ne traže nikoga, posluže se ljudi, odu i to je to.
2: OPG Knezičić, kako ističe vlasnik, svoju budućnost vidi u nastavku proizvodnje, iako je, kako naglašava, situacija teška.
3: Nastavio bi raditi, ali je stvarno, ja sam neki 5-6 godina u tom, ali ne mogu reći da je lagano, stvarno je teško, prvenstveno ti repromaterijali su skupi, zaštitna sredstva, a cijene su nam malo porasle, ali ne toliko da bi pratile te cijene tih repromaterijala, ali naravno mi tu nećemo odustati, ćemo na kvalitetu, a i količinu, jedino nas ta količina, ako odradimo to dobro, može nekako izaći.
2: Kupci su spremni platiti više za kvalitetu.
3: Iskreno da budemo, naši proizvodi jesu skuplji nego u trgovačkim centrima, ali su isključivo, mogu naglasiti da su svježi. Da, ako je rađena zaštita, da nije toliko puta, znači radimo minimalnu zaštitu, znači prskanje pesticidima, herbicidima i slično, tako da ja bi se iz svoje perspektive, dok to nisam radio, uvijek sam se prije odlučio na štandove, na male proizvođače, recimo nikad lubenicu nisam kupio u trgovačkom centru i prije dok nisam to radio, ili dinju ili paradajz nikad, tako da iz moje perspektive ja sam uvijek taj koji će otići da nemam svoje na nekakav štand OPG-a ili slično.
2: OPG Knezičić, kako najavljuje vlasnik, uskoro će se vratiti i na svoju staru lokaciju u Nazorovoj ulici.
3: Poručio bih im da dođu, da pokušaju, da vidite, da osjete kako je to. Znači još uvijek imamo tu i paradajza koji nam ide dnevno 40-50 kila, znači domaće, vanjska proizvodnja ljudi dolaze, uopće ne pitaju za cijenu, a cijena je gotovo ista kao u trgovačkim lancima, tako da bit će zadovoljni. Kogod dođe, vjerujem da neće pogriješiti.

0: granice rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. Uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: I evo ga, dragi naši, stigli smo do drugoga dijela emisije, onoga nagradnoga dijela, Agrokuća Makljen, pokrovitelji ove nedjelje. Stoga ćemo samo podsjetiti, osim ovoga što ste čuli u posebnoj ponudi, vrlo zanimljivi artikli, naravno prilagođeni baš vremenu u kojemu se nude, i puno toga iz ovoga vam može biti od koristi. Sigurna sam da ćete posjetiti Agrokuću Makljen, koja se nalazi na adresi Nikole Tesle 19, to jest u naselju Dračice preko puta vojarne. Podsjećamo još jednom da imaju radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati, i telefon je 822544. I ne samo ono što je nabrojano u ovome spotu, već i puno toga, više od 5000 artikala. Dakako, uvijek je naglasak nekako na sezonskoj ponudi i sezonskoj robi, a ona stalno je prisutna tijekom svih 365 dana u godini. Ono čime se mi danas bavimo je izvlačenje sretnoga dobitnika ili dobitnice u našem nagradnom bubnju, kako ga mi nazivamo. 4 su imena, kao i svaki puta na kraju jednoga nagradnog ciklusa. I znamo da s nestrpljenjem iščekujete vijest tko će osvojiti nagradu. I evo ga, dobitnik, odnosno dobitnica je tu, a ona se zove Ana Kolar. Čestitamo našoj slušateljici Ani Kolar, dakle osvaja nagradu Agrokuće Makljen. Potrebno je doći na radio po svoju potvrdu, a zatim u Agrokuću Makljen realizirati nagradu. Zahvaljujemo svima koji su se javljali, koji su sudjelovali. Očekujemo naravno da to činite i u buduće. A ako ovoga puta niste bili dobre sreće, niste dobili nagradu, niste osvojili, niste izvučeni jednostavno, to ne znači da nećete imati više sreće sljedeći puta. Stoga već sada pozivam vas da od iduće nedjelje ponovno sudjelujete sa svojim odgovorima. A ja ću samo napomenuti na kraju da kupujući u Agrokući Makljen štedite i vrijeme i novac, jer na jednom mjestu pronalazite sve potrebno po najnižim cijenama. Puno je razloga, dakle, posjetiti Agrokuću Makljen na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu.

0: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: I prije samoga kraja emisije još malo ćemo se pozabaviti agroprognozom koju prenosimo s portala Agroklub, a agroprognozu na njihovu portalu kao i uvijek piše Dražen Kaučić, poznati agrometeorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pa evo, napisana je krajem rujna i kaže: prvom jesenskom mjesecu došao je kraj, pamtit će se kao mjesec s vrlo malo oborine, ne samo u Osijeku nego i u Zagrebu, bilo je ukupno samo 5 dana s oborinom većom od 5 litara na četvorni metar. Dani su bili sunčani pa je uglavnom sijanja sunca bilo više od 6 sati na dan. Berba jabuka i grožđa obavila se po lijepom vremenu, a usto i znatno ranije nego što smo na to navikli. No količinom ovogodišnjeg roda nitko nije zadovoljan, iako je kvaliteta ubranih plodova znatno bolja od prosjeka. Vrijedno je istaknuti kako su ove godine i ratarske kulture znatno ranije dozrele, a to smo i očekivali s obzirom na znatno veću akumuliranu toplinu od višegodišnjeg prosjeka tijekom cijelog razdoblja vegetacije. Oborina proteklih 7 dana je bilo, ali količine su vrlo raznolike. Na istoku je ukupno palo 2 do 22 mm, na sjeverozapadu 2 do 15, u gorju 16 do 33, a uzduž Jadrana 1 do 46 mm. Upravo zato tlo je na lokalitetima gdje su izmjerene količine manje od 10 mm suho, pa je priprema tla za sjetvu teška. I dalje ih očekujemo na cijelom prostoru Hrvatske, no nikako da padnu, piše Dražen Kaučić. I najavljuje sljedeće: dani će do sredine idućega tjedna biti sunčani, što znači da će trajanje sijanja sunca na istoku i sjeverozapadu biti 5 do 10, gorju 4, a uzduž Jadrana 3 sata na dan. E sad, što se tiče prognoze za dalje, ona je izostala, dakle čekamo dalje razvoj situacije. A mi smo time i došli do kraja današnje Brazde. Do sljedeće emisije, svima lijep pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Šanske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. U velikoj akciji riječke policije, USKOK-a i carine na području Matulja kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Zapljeneno je oko 5,5 tisuća kilograma duhana, više od 100 tisuća cigareta te veća količina materijala.

0: Ale za njihovu proizvodnju uhićeno je 6 stranih državljana. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta policijske uprave Primorsko-goranske Kristijan Zrinušić i zamjenica ravnatelja USKOK-a Barbara Wolf Volšćanšek.
1: Možemo reći da se radi o jednom novom pojavnom obliku, s obzirom da su nekakvi raniji modi su bili zastupljeni u smislu krijumčarenja cigareta iz zemalja istočne Europe ili iz Bliskog istoka kao gotovih proizvoda, dok se u posljednje vrijeme sve više prebjegava takvom vidu kriminaliteta na tlu zemalja Europske unije.
2: Za ova kaznena djela su predviđene kazne zatvora do 5 godina, ali radi se o kaznenim djelima počinjenima u sastavu zločinačkog udruženja, o kaznenim djelima koja su počinjena u stjecaju, dakle u tom slučaju kazne mogu biti puno više.
0: Paralelno s arbitražom u nužnim poslovima pregovara se između sindikata i uprave ZET-a o novom kolektivnom ugovoru, a pomaka nema. Uprava je poručila sindikatima da će im plaće biti isplaćene bez predloženih povećanja ako žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora. Podsjetimo, predložen je rast osnovice od 4,5% s rujnom, te onda još jedan rast od 1. siječnja isto od 4,5% otprilike. O pregovorima i isplati plaća govorili su SDP Peof Mate Mišić i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Ja ne vjerujem da će doći do situacije da se radnicima ne isplate plaće. Nama kao SDP-u je to apsolutno neprihvatljivo da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno. Ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao.
4: Želimo da se to što prije riješi. Želimo da se potpiše kolektivni, da se radnicima povećaju plaće već za rujan.
0: Nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić igraće u finalu Zaljevskog kupa. U polufinalnom dvoboju izabranici Dalića u Džedi su s minimalnih 1-0 pobijedili Oman. U finalu će igrati protiv Saudijske Arabije. Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 6, Zagreb broj 7, Rijeka 16, Split 17 stupnjeva Celzijevih. Vedro je, danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu u noći i ujutro, mjestimice umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Jesen je tu, a tu je i vaš radio. Radio Đakovo.
7: Tu smo i dalje za vas, 9:03 su minute i nekako u nastavku programa volimo se opet osvrnuti na vrijeme. Pa reći prema onome što prenosi portal HRT-a, naravno ono što prognoziraju meteorolozi i na što se oni sami osvrću, kažu da je iza nas još jedan iznad prosječno topao i uglavnom suh mjesec, a ispred nas vjerojatno nastavak razmjerno toplog niza, ali ne i suhog. Dakle, ispratili smo rujan, dočekali listopad, što će nam donijeti vidjet ćemo, ali u svakom slučaju tamo krajem tjedna ili u drugoj njegove polovici ipak znatno niže temperature, a moguće i oborine. Dakle, dok se ispija nedjeljna jutarnja kava, čaj ili neki drugi napitak i uživa u vedrini, nadamo se ne samo nebeskoj, možda netko razmišlja i kako nam je već dugo lijepo vrijeme. Istina, ujutro svježe, osobito unutrašnjosti, gdje je već pri tlu bilo i jutros, ima mjestimične slabog mraza, ali danju toplo, čak i vrlo toplo. Na suncu mnogima djeluje i vruće. Iznad prosječna toplina i puno sunčanih sati jamačno mnogima odgovara, premda i prirodi i nama treba i kiše. A u sljedećem tjednu, dakle, bit će i nje, najavljuju meteorolozi.

Da, sada ne čitamo i ne analiziramo baš sve. Naravno da nas zanima što nas čeka u sljedećem razdoblju, a posebno kakvi mogu biti ostatak jeseni i zima. No, dugoročne prognoze koje je zanimljivo pratiti, ali ne i mi sasvim vjerovati kao i do sada, za ostatak jesenskih i zimske mjesece gotovo neprijeporno daju srednje mjesečne temperature zraka barem malo više od prosjeka, kao i u većini Hrvatske povećanu vjerojatnost za višak oborine u svim mjesecima. No i rujansko iskustvo pokazalo je koliko kojim prognozama može se vjerovati. Prvih listopadskih tjedan dana svakako se ne uklapa u tu kišovitost, ali već mjerenja oborine u četvrtak ujutro i kasnija mogla bi popraviti dojam valjanosti ne samo srednjoročnih nego i dugoročnih prognoza oborine barem na Jadranu i područjima uz njega. Dakle, preostaje nam tek vidjeti što nas čeka u tjednu koji je pred nama, to jest u njegovoj drugoj polovici, ali znamo što nas čeka danas. Sunčano i danju toplo, vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.
4: Kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemi. Kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao po...

nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja.

0: Neonske minute. Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

0: Divani po dijalektu šokačkom. Onda su ljudi trgali i šušku, pa su ju trpali u krevet i na njoj spavali kako bi im bilo ugodnije, toplije i zdravije. Zato su njeki trgali klipove skupa sa šuškom, dovažali u avliju i onda kodvajali šušku od klipova. To se zvalo komušanje. I za to je trebala radna snaga, pa su se skupljali mlađi iz komšiluka i sela. To je bila prilika za druženje i zabavu, biranje simpatija i prkosi noćama. Zato bi znali i zapjevat djevojačke i momačke pjesme i nadpjevavat se bečarcima. Starije žene su sve pratile i dobro pazile, pa se po selu znalo koji se u kog zagledo, koji s kim divaniju kapice, a koja je preotela momka. U selu se ne more ništa sakriti. I opet se kukuruz dizao na tovan, častilo i uživalo. Kad se kukuruz uvezo doma, na njivama je ostao kukuružnjak koji se vezao u snopove. Ti snopovi su se slagali u rupe na njive, pa uvažali doma za ranit marvu. Njeki bi ostavljali kukuružnjak dugo na njive i uvozili ga obzimu, a njeki su puščali da ga uvati i proljeće, dok nije trebalo zavrat proljetnu brazdu. Po njivama bi ostao i koji ne otrgniti klip ili kakije krezubati kukuruz, pa su svinjari čerali svinje da je na rane. Djeca su skupljala kiku i pravila brkove za komendiju i igračke od njih i od suške. Svako je imao mašte da nješta napravi i zabavi i sebe i druge. Kukuruz se sušio na tovanu ili u čardaku, a potom se runio. Zrno se odvajalo od patuka ili kućena, pa se davalo marve. A mljelo se i u mlinu ili doma s mašinama, koje su imale dva okrugla kamena, koji su se pokretani ručkom vrtili kontra i mljeli zrna koja su upadala iz drvenog koša pritegnitog na runjilicu. Dol bi ispado šrot koji se skuplja u polosmaku. Njeki su runjili golom rukom, a njeki su imali gvožđanu narukvicu. U mlinu se davo ušur, dogovorita naknada vlasniku mlina. Kažu, jedan mlinar imao kuma, pa kad ga viđo da ide k njemu mlin, mislio je, eno kuma, daće mi dupli ušur. A kum je iduć k mlinu mislio, eno kuma, sametće mi džabe.
1: I tako smo u današnjem dijalektu šokačkom prošetali kroz jednu šokačku jesen, prisjetili se mobe, kukuruza i vremena kada se u zajednički rad čuvalo i ono najvrijednije, zajedništvo, običaji i domaća rič. Čuvajmo dakle svoje običaje i svoj šokački govor, jer dok god ih spominjemo i prenosimo na mlađe, naša šokačka rič neće utihnuti.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu. Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50, u Đakovu. Dobro nam došli.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
7: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku uobičajenog nedjeljnog pregleda najvažnijih zbivanja.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: U Domu za starije i nemoćne u Đakovu blagoslovljen je novi odjel koji je smješten u prostoru u kojem se nekada nalazio Centar za socijalnu skrb. Preuređen je prostor za smještaj 18 korisnika oboljelih od demencije. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba dom je posjetila županica Nataša Tramišak, a novi odjel blagoslovio je nadbiskup Đuro Hranić. Klub vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije uputio je javno pismo županici Nataši Tramišak zbog njezina prijedloga da se odbiju zaključci oporbenih vijećnika kojima se traži preispitivanje odluke vlade i veća transparentnost u postupanju s otpadom iz Gospića. Zašto predlažete odbijanje zaključaka kojima se traže informacije i zaštita interesa građana, umjesto da se najprije objave svi relevantni podaci i razjasne otvorena pitanja? Pitaju oporbeni županijski vijećnici.

0: SDP-a i Možemo. Traže konkretne odgovore na pitanja. Koji će se točno ključni brojevi otpada dopremati u Nekse i u kojim količinama? Koje su analize otpada provedene, tko ih je izradio i što pokazuju? Je li otpad već dopremljen u Našice ili njegova energetska oporaba započela i jesu li županiji dostavljeni svi podaci koje je zatražila od Nekse-a? Građani Osječko-baranjske županije imaju pravo znati što se događa u njihovu susjedstvu, ističe se na kraju otvorenog pisma županici Tramišak u povodu njezina odbijanja zaključaka vijećnika SDP-a i Možemo u Skupštini Osječko-baranjske županije. Hrvatska stranka umirovljenika sudjelovala je u pregovorima i usuglašavanju mjera mirovinske reforme koje su ugrađene u novi zakon o mirovinskom osiguranju. Iz tih pregovora proizašle su određene promjene i nova prava za sadašnje i buduće umirovljenike. Ističe se u zajedničkom priopćenju županijske i gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Među važnijim promjenama ističu se povoljnije usklađivanje mirovina, pri čemu je dosadašnja formula 70-30 zamijenjena formulom 85-15. Povećanje invalidskih mirovina za 10%, uvođenje trajnog godišnjeg dodatka na mirovinu te priznavanje 12 mjeseci staža za svako rođeno ili posvojeno dijete umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Povećane su i najniže mirovine kroz 3 povećanja od po 3%, a korisnicima prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina ukida se trajno umanjenje mirovine. Proširene su i mogućnosti rada uz mirovinu za osobe starije od 65 godina.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: Članovi Udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske policijske postaje Đakovo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu obilježili su Dan policije i svoga zaštitnika. Održana je i svečana sjednica udruge na kojoj je predsjednik Vinko Jamnić podsjetio na doprinos policije u Domovinskom ratu. U povodu jučerašnjeg dana ružičaste vrpce, Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije objavio je podatak da su u 2023. godini u RH registrirane 3293 žene oboljele od karcinoma dojke, a 202 u Osječko-baranjskoj županiji. U 2024. od raka dojke umrlo je 697 žena u Republici Hrvatskoj i 52 u Osječko-baranjskoj županiji. Rak dojke od 2017. u Hrvatskoj, a od 2016. u Osječko-baranjskoj županiji, više nije najčešći zločudni uzrok smrti kod žena, što je dijelom rezultat provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, koji se provodi od 2006. godine, ali sve bolje dijagnostike i liječenja raka dojke. Hrvatska mljekarska udruga organizirala je obilježavanje Svjetskog dana školskog mlijeka na mliječnoj farmi obitelji Tolušić u Đakovu. U obilježavanje su bili uključeni učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić i osnovne škole Josip Antun Čolnić. Manifestacija je bila prilika da se najmlađima na zanimljiv i edukativan način približi put mlijeka od farme do stola, te istakne važnost zdravih prehrambenih navika od najranije dobi, ističu organizatori. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka jučer je obilježilo 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Prigodni program počeo je postrojavanjem, a nastavljen je svetom misom i svečanom sjednicom na kojoj su sudjelovali brojni uzvanici i gosti. Stota obljetnica DVD-a Satnica Đakovačka dodatni je motiv za rad društva, ističe zapovjednik Zlatko Mikešić.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: U četvrtak je obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića, koji je u svojoj uvodnoj riječi podsjetio da je Strossmayer katedralu posvetio slavi Božjoj, jedinstvu crkava, slozi i ljubavi hrvatskoga naroda. Misnu homiliju izrekao je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, koji se u ime svih biskupa obratio slavljeniku riječima. Dragi nadbiskupe Đuro, prije 25 godina prihvatio si Kristov poziv i izvezao na pučinu. Kroz sve te godine milost je tekla i kroz svoju službu, često tiho, poput rijeke koja se ne vidi dok ne ozeleni obale kojima prolazi. Danas ti Krist ponovno govori, izvezi na pučinu, a mi ti kao braća i kao crkva želimo samo jedno. Ne boj se pučine, Krist je uvijek u tvojoj lađi. U Đakovačkoj katedrali Svetoga Petra predstavljeni su rezultati višegodišnjih konzervatorsko-restauratorskih radova na pripremnom crtežu za fresku Isus tjera trgovce iz hrama Aleksandra Maksimilijana Zajca, nastalom u vrijeme izgradnje i unutarnjeg uređenja katedrale. Riječ je o iznimno vrijednoj umjetnini velikih dimenzija, 5x70x4,70 metara, sastavljeno je od 66 listova papira koja je tijekom vremena pretrpjela brojna oštećenja. Obnova je u cijelosti financirana sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. I jučer, prve subote u listopadu, a na drugu godišnjicu početka javne molitve Krunice u Đakovu, na središnjem Đakovačkom trgu okupilo se nekoliko desetaka muškaraca koji su javno molili. Dan su počeli petom marijanskom procesijom i misnim slavljem.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: I u protekla 24 sata Županijski centar 112 evidentirao je više požara na otvorenom. Od 11 takvih intervencija, 3 su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Kešinaca gasili su požar smeća u polju kod Kešinaca. Vatrogasci Đakova požar suhe trave u Đakovu. A vatrogasci Semeljaca, Kešinaca i Koritne intervenirali su zbog požara osobnog vozila u Semeljcima. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja.

0: Danas sunčano i danju toplo. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Trenutno smo na 14 stupnjeva, tlak zraka i dalje povišen na 1030 hektopaskala, vlaga 63%.
1: Slušali ste Tjednik. Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr. Obojite jesen bojama Radio Đakova.

0: Jesen je tu, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo.
1: Naravno, jesen je tu, mi smo tu, nedjeljni program je tu, 10 sati i evo 20 minuta. Četvrti dan mjeseca listopada. Listopad je mjesec u kojem se nekako priroda polako povlači u tišinu. Dani su još uvijek dovoljno topli da nas sunce iznenadi svojom snagom, ali jutra naravno već mirišu na hladnoću, maglu i pravu jesen. Lišće mijenja boje. Zeleno ustupa mjesto žutoj, zlatnoj, crvenoj i smeđoj. Vjetar ga nosi ulicama i dvorištima, a šume postaju najljepše upravo onda kada se čini da se priroda počinje opraštati od ljeta. Listopad je i mjesec berbi. U vinogradima se bere grožđe, u voćnjacima jabuke i hruške, a u vrtovima se privode kraju jesenski poslovi. To je vrijeme kada se ubire ono što je tijekom godine raslo, njegovalo se i čekalo. U našim krajevima listopad ima posebnu toplinu. Miris pečenih kestena, zvuk traktora koji prolaze poljima, maglovita jutra nad ravnicom i sunčana poslijepodneva podsjećaju nas da se godina polako približava svome kraju. Listopad nas nekako prirodno usporava. Nakon užurbanog ljeta dolazi vrijeme za mirnije dane, toplinu doma i druženja uz kavu. Sve manje potrebe za žurbom, a sve više razloga da zastanemo i pogledamo oko sebe. Možda je upravo zato listopad mjesec koji nas uči da promjena ne mora uvijek biti kraj. Lišće pada, ali drvo ostaje. Ljeto odlazi, ali dolazi jesen. Priroda se priprema za počinak, a život samo mijenja svoj ritam. I zato uživajmo u listopadu, u njegovim bojama, mirisima, hladnim jutrima i toplim danima. Jer i on, kao i svaki mjesec, traje kratko. A neke od najljepših jesenskih uspomena nastaju upravo onda kada ih najmanje planiramo.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Glazba, vijesti, razgovori, teme. Vaš radio.
1: Nedjeljno prijepodne polako prolazi, a kada je riječ o temama, zasigurno na prvom mjestu svih onih koji se nađu na kavi s prijateljima i slično, bit će sinoćnji rezultat nogometne utakmice 7-0. Kako to gordo zvuči. Ali nije riječ ni o rukometu, ni o vaterpolu, već o nogometu. Znamo već, Engleska je u Rijeci sinoć deklasirala Hrvatsku 7-0 u trećem kolu grupne faze Lige nacija i nanijela je najteži poraz u povijesti. Hrvatska se ovim rezultatom našla u neslavnom društvu europskih reprezentacija koje su u posljednjih 20 godina u službenoj utakmici na domaćem terenu izgubile sa 7 ili više pogodaka razlike. Poraz je još upečatljiviji kada se uzme u obzir da je Hrvatska prije 8 godina bila svjetski doprvak, a 4 godine kasnije osvojila brončanu medalju. Debaklom na Rujevici Hrvatska je ušla i u povijest kao prvi nekadašnji finalist svjetskog prvenstva koji je na domaćem terenu izgubio službenu utakmicu sa 7 pogodaka razlike. Takvi su porazi u europskom nogometu tijekom posljednja dva desetljeća gotovo isključivo bili vezani u slabije rangirane reprezentacije i nogometne outsidere. San Marino je 2021. kod kuće izgubio od Engleske 10-0, dok ga je Njemačka 2006. svladala čak 13-0. Liechtenstein je 2017. poražen od Španjolske 8-0, a Gibraltar je sa 7-0 gubio od Belgije 2016. i Njemačke godinu ranije. I tako eto, Hrvatska ušla u neželjeno društvo Gibraltara, San Marina i Liechtensteina.

0: Naravno i da društvene mreže gore, naravno da su svi izbornici već kako to i biva i evo mnogi su se okomili i traže i smatraju da Bilić treba dati ostavku.
1: Jesenski program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova

0: I evo, nastigli smo gotovo do 11 sati, a to znači vrijeme za emisiju Čestitke i pozdravi, kroz koju će vas u nastavku voditi Luka. A ja ću samo pogledati prije toga na naš termometar i reći da je temperatura dosegnula 18 celzijevih stupnjeva, tlak zraka i dalje povišen na 1030 hektopaskala, a vlaga 50%. Uživajte i dalje uz program Radio Đakova i emisiju Čestitke i pozdravi.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Dragi naši slušatelji, želim vam dobar dan. Na početku smo još jedne emisije Čestitke i pozdravi. Evo, krećemo u još jednu lijepu emisiju, opet jedan lijep broj vaših čestitki i pozdrava upućeni većinom vašim dragim mladencima. Prva pjesma današnje emisije, Kad Bog nas ujedno spaja, Marko Škugor. Dragi naši Matea i Tomislave, od srca vam želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, nasmijani, zaljubljeni i ispunjeni ljubavlju. Čuvajte jedno drugo i stvarajte najljepše uspomene. Obitelj Vargić. Draga naša Nina, tebi i tvom dragom želimo puno ljubavi, sreće i lijepih zajedničkih trenutaka. Uživajte u svakom danu i uvijek se čuvajte i volite.

Grupa Bolero i pjesma Vjenčane ruže. Našem dragom Ivanu Barišiću iz Đakovačke satnice i Mariji Prskalo iz Đakova sretno vjenčanje želi Nini, Ilija, Lorena i Marin Dragičević iz Alena. Nečakinji Nikolini od srca želim puno ljubavi, zdravlja, sreće i bezbroj lijepih godina ispunjenih nježnošću i radošću. Volite tvoja teta, Marica.

0: A sada slavonska duša i pjesma Spremaj dado svatove. Čiča, došao je i taj dan da oženiš svoga tina. Vjerujem da je u tvom srcu danas i ponos i sreća, ali i ona emocija koju samo tate osjete. Od trenutka kad si ga prvi put uzeo u naručje, pa sve do danas, gledao si ga kako raste, sazrijeva i postaje čovjek. A sada dolazi trenutak da ga s ponosom pustiš, da krene svojim putem uz ženu koju si je odabrao. Danas slaviš sve godine truda i ponosa koje si u njega uložio, a u to ime živjeli. Maro, Lea i Darko. Tinu i Lani, svu sreću ovoga svijeta, volite se, čuvajte i uvijek imajte razumijevanja jedno za drugo. Žele vam to Čiča Ivica, strina Duška i seka Nina. Dragi mladencima Mateju i Martini, sretan dan vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom, od srca žele tata Ivan i mama Ljubica.
1: Jesen

Slavonija Bend i pjesma Ajde kumo. Dragi Matea i Tomislave, neka vam svaki dan bude pun ljubavi, smijeha i sreće. Kuma Iva.

a nakon kume, naravno tu je i kum, grupa Salaš. Dragi kume, čast mi je stajati danas uz tebe i svjedočiti ljubavi koju dijelite. Neka vaš brak bude pun razumijevanja, strpljenja i neizmjerne sreće. Sretno na zajedničkom putovanju, kumu Tomislavu s Mateom, želi kum Mato. Mome kumu i bratu, hvala ti za prijateljstvo i sve trenutke koje smo zajedno proživjeli. Od tvog Mladoženje. Dragi kume Jakove, velika mi je čast pratiti te u tvom velikom danu i što će naše prijateljstvo biti opečačeno kumstvom. Uvijek sam tu za tebe, tvoj kum Antonio. Dragi moj kume, kako se već dugo zovemo kumovima, uskoro ćemo to i službeno postati. Hvala ti što ćeš stajati kraj mene na dan mog vjenčanja i u budućnosti. Živio mi kume, tvoj kum Matej Mihalj.

Nitko kao majka, pjesma koju nam pjevaju Dekle i Hanka Paldum. Lana, još jučer si bila mala djevojčica, a danas te ispraćam u tvoj život. Neka te na tvom putu prati zdravlje, sreća i ljubav. Mama Daliborka. Kćeri moja mila Matea, život će ti nanijeti sunčane dane, ali i one olujne. Molim Oca našeg nebeskog da izlije obilje Božjeg milosrđa na tebe i ljubav tvog života. Tvoja mama Katica, volim te.

Požurite konji bijeli, pjesma je koju nam pjeva Milo Hrnić, Draga Matea i Tomislave. Budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Od srca vam to žele Josip i Ana. Dragi Tino i Lana, sretno sklapanje braka, želi vam baka Dobrila. Tinu i Lani sretan zajednički život želi tetka Gordana i čika Željo.

Duško Lokin i pjesma Dan vjenčanja. Draga Matea i Tomislave, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje želi vam stric Ante i strina Ljiljana.

Stjepan Jeršek Štef i pjesma Ljube se dva goluba. Dragi naši Lana i Tino, uživajte u svakom trenutku ovog posebnog dana, neka vam cijeli život bude ovako lijep kao danas. Vaši kuma Mija i bratić Mihael.

Đuka Čajić, kćeri moja i jedina. Kćeri moja, tebi i Mateju, od srca želim vječnu ljubav, sreću i blagoslov na vašem zajedničkom putu. Mama Lucija i tata Ivica.

Samo je ljubav tajna dvaju svjetova, Marko Perković Thompson. Draga Matea i Tomislave, neka vam ovaj dan bude sretan i blagoslovljen, od srca želi Branimir. Dragom nećaku Tinu i Lani, lijep bračni život žele tetak Damir i tetka Nataša. Dragi mladenci, Maja i Jakove, sve najbolje u vašem zajedničkom životu, uz obilje Božjeg blagoslova, te puno strpljenja i razumijevanja jedno za drugo. Volite se, grlite se i uživajte. Od srca kumovi Matea i Antonio. Dragi Martina i Matej, želimo vam svu sreću, ljubav i blagoslov u braku. Suzana i Emil.

0: kada odem ti ja.
1: Goran Karan pjeva nam pjesmu Par je Božji dar. Dragoj Matej Bušić, sve najbolje u zajedničkom životu s Tomislavom, puno Božjeg blagoslova i sreće, žele baka Luca, striko Drago i strina Jasmina. Lana i Tino, od srca vam želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, razumijevanjem, poštovanjem i osmijehom. Žele vam to Zlatko, Ana, Željko, Tena, Liza, Lovro i Anton.

Moje zlato, Petar Grašo. Dragi brate, svu sreću ovoga svijeta na novom životnom putu s Mateom, želi ti Seka Katarina i Darko.

Mišo Kovač pjeva nam prekrasnu pjesmu Odvešću te na vjenčanje. Mom dragom unuku Tomislavu i njegovoj izabranici Mateji šaljem najljepše čestitke povodom vjenčanja. Sve najbolje od srca želi vam baka Liza.

Zauvijek ti i ja i grupa Vranac. Dragi naši Tino i Lana, čestitamo na odluci ulaska u brak, od sada kreću ozbiljne životne rasprave, tko ima daljinski, tko će spremati, tko nije zatvorio ladicu i tko je pojeo posljednji red čokolade. Želimo vam puno ljubavi, sreće, ali i živaca. Ljubavi će biti, ali živci će prvi otići. I zapamtite, u braku nije važno tko je u pravu, nego je važno da je to uvijek žena. Živjeli mladenci i sretno vam u vašoj doživotnoj avanturi, to vam žele vaši Maro, Lea i Darko. Dragi Tino i Lana, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i lijepim trenucima. Od srca vam to žele teta Eva, Marko i Tea iz Punitovaca. Mladencima Tinu i Lani želimo puno ljubavi, sreće i veselja kroz cijeli život. Neka vam svaki dan bude kao ovaj, ispunjen osmijehom i ljubavlju. Žele vam to Krešo, Natalija, Marta i Eva.

Željko Bebek pjeva nam pjesmu Kćeri moja. Kćeri moja, na dan kada svoje srce poklanjaš Mateju, želimo ti od srca poželiti da kroz život zajedno hodate u ljubavi, sreći i razumijevanju. Tata Ivica i mama Lucija. Draga kćeri Matea, najsretniji smo kada vidimo tvoj osmijeh na licu koji se preljeva sa zrakama sunca. Želimo da ti svaki dan bude protkan sa svjetlošću sunca i tvojim osmijehom. Žele ti to tvoj tata Živko i mama Katica Bušić, koji te puno vole.

Oliver Dragojević pjeva nam pjesmu Kad mi dođeš ti. Tinu Štefančiću i njegovoj odabranici Lani svu sreću u zajedničkom životu žele Perići, Ivan, Anita, Anja, Luka i Marko. Dragi Tino i Lana, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, smijehom i Božjim blagoslovom. Želim vam da uvijek budete jedno drugome oslonac i da zajedno stvorite bezbroj lijepih uspomena. Voli vas Seka, Nina.

Zlatko Pejaković pjeva nam pjesmu Sretno ti bilo. Unuci Lani i njenom Tinu želimo brak ispunjen ljubavlju, srećom i smijehom. Žele im to baka Ivanka i djed Ilija. Martina i Matej, neka vas ljubav čuva i prati na svakom koraku. To vam od srca želimo. Sretno vam bilo, mama Lucija, tata Ivica, sestra Ivana i brat Adam. Eva, Lorena i Leon, povodom vašeg vjenčanja želimo vam puno radosti, sreće i ljubavi u životu. Dida i baka.

A sada, zbogom moji dani momački i Berde Band. Našem dragom sinu Tomislavu i njegovoj izabranici Mateji želimo dug i sretan zajednički život, ispunjen ljubavlju i zdravljem, mama Snježana i tata Mato. Tinu Štefančiću i njegovoj odabranici Lani svu sreću u zajedničkom životu želi njihov čavo Ivan. Tinkač naš, došao je i taj dan, više nisi momak. Od danas nema više, samo još jedno pivo i spontanih izlazaka do jutra. A možda i bude, ako budeš dobar sa ženom. Mi vam želimo od srca puno ljubavi, sreće, smijeha i zajedničkih trenutaka. Čuvajte jedno drugo, budite si najbolji prijatelji i nikad ne zaboravite zašto ste se danas izabrali. A tebi želimo da ti bračni život bude barem upola dobar kao momački, samo s malo više ljubavi, a malo manje mamurluka. To ti želi nećak Maro, seka Lea i šogor Darko. Dragi kume Jakove, prošli su dani momački, od petka si samo majin. Želim ti svu sreću sa tvojom odabranicom, tvoj kum Antonio. Dragom sinu Mateju i njegovoj zaručnici Martini, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu, od srca žele mama Ljubica i tata Ivan. Nećaku Tinu i odabranici Lani poručujemo. Volite se koliko vas mi volimo. Djeco sretno i vječno. Žele vam to čiča Ivica, strina Duška i seka Nina. Dragi Tino, sve najbolje tebi i Lani na početku vašeg zajedničkog života. Za sretan brak dovoljno je zapamtiti zlatno pravilo: muškarac uvijek ima zadnju riječ, a ona glasi da draga. Puno ljubavi, smijeha i predivnih zajedničkih trenutaka žele vam seka Anastazija, Hrvoje i Matej.

Slavonske lole pjevaju nam pjesmu Sve ona meni. Unuku Tinu i Lani želimo da ih kroz brak uvijek prate ljubav, strpljenje i Božji blagoslov. Vole vas baka Katica i djedo Mato.

grupa Fijaker i pjesma Lijepa u bijelom. Tino i Lana, želimo vam da se uvijek volite i podržavate, baš kao danas. Sretno! Od tete Ljube, tetka Joze i ostale obitelji Matošević.

0: Neonske minute. Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
3: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjom emisijom Čestitke i pozdravi uz pjesmu Proljeća ljeta, jesen i zime. Dragi naš Tomislave, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu, dan kad ćeš svoju sreću podijeliti s osobom s kojom želiš kročiti kroz život. Želimo da vam svaki novi dan donese još jedan razlog za osmijeh, da zajedno stvarate lijepe uspomene i da sve što kroz život donese uvijek čuvate ono najvažnije, ljubav i jedno drugo. Neka vam zajednički put bude dug, sretan i ispunjen ljubavlju, a vaš dom mjesto u koje ćete se uvijek rado vraćati. Od srca vam želimo puno sreće i ljubavi, sestrična Ana i njezina obitelj.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide život te

Jedina ljubav moga života, Klapa Rišpet i Doris Dragović. Draga Nikolina i dragi Ivane, od srca vam čestitamo na vjenčanju, želimo vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život. Budite uvijek jedno drugome oslonac i čuvajte svoju ljubav. Bratić Antonio, Kristina, Lovro i Luka. Mojoj nećakinji Mateji Bušić sretno sklapanje braka s Tomislavom od srca žele tetka Katica, Željko, Ivan i Leon. Uz stihove ove pjesme Ti si princeza najlipšeg sna. Dragi Tino i Lana, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, razumijevanja i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život. Neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom i ljubavlju. To vam žele Matija, Ana, Nika i Bruno Tadijan. Dragi brate, neka tvoj zajednički put s Mateom bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem. Sve najbolje želi vam Seka Katarina i Darko. Dragi naši, Matej i Martina, neka vaša bračna luka bude sigurna od svih nepogoda, a vaša ljubav najtopliji plamen. Želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu, vaši Zeko pivači. Sretno!

Maja Šuput pjeva nam svatovsku pjesmu. Lana i Tino, sretno vam u vašem novom poglavlju života. Imajte puno ljubavi i razumijevanja jedno za drugo. Tvoj brat Luka, šogorica Dragica, te nećaci Jelena i David. Draga naša rodbino i prijatelji, od srca vam hvala što ste uz nas i svojim prisustvom i trudom uljepšali ste ovaj poseban dan. Bez vas ovo slavlje ne bi bilo isto. Podignimo čaše za Tina i Lanu i nazdravimo za njihovu sreću. Hvala vam, Miro i Lahorka. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu, Mateju i Martini, puno sreće, zdravlja, ljubavi i Božjeg blagoslova, žele striko Veso i strina Ružica s djecom. Dragi naši Matea i Tomislave, neka vas kroz cijeli život prati ljubav koju danas slavimo. Neka vam ruke uvijek pronađu put jedna do druge, neka u teškim trenucima budete oslonac, a u sretnima razlog jedno drugome za još veći osmijeh. Od srca kuma Iva, Ivan i Luka. Dragi Tomo i Matea, od danas započinjete najljepše poglavlje svog života, želimo vam da svaki novi dan bude ispunjen osmijehom, toplinom i ljubavlju. Kumovi Mato i Sanja.

Slijedi nam pjesma Moje dado puno radio. Sve najbolje u zajedničkom životu Tinu Štefančiću sa njegovom odabranicom Lanom od sveg srca želi njihov čavo Ivan. Tinu i Lani želimo život ispunjen ljubavlju, poštovanjem i beskrajnom srećom. Od strica Marka i Ksenije iz Punitovaca. Dragom tati Miri od sina Tina, tata, hvala ti za sve, odmori se, zaslužio si.

Evo nam i pjesme Danas majko ženiš svoga sina. Puno ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu Tinu Štefančiću i njegovoj odabranici Lani od srca želi njihov čavo Ivan. Strina Laki, sada ti je srce sigurno puno ponosa, sreće i emocija. Odgojila si svog Tina, gledala ga kako raste i postaje čovjek, a danas ga s ponosom predaješ u ruke žene koju je izabrao za cijeli život. Kažu da mama kad oženi sina dobije još jednu kćer. A ako ćemo iskreno, dobije i nekoga tko će ga napokon malo držati pod kontrolom. Želimo ti da uvijek budeš ponosna na njih, da ih gledaš s osmijehom i da vam njihov brak donese još puno zajedničkih trenutaka. Sad obriši suze i podigni čašu. Živjeli Maro, Lea i Darko. Lani i Tinu puno sreće u budućem zajedničkom životu žele Slađa i Tomislav. Dragom sinu Mateju Mihalju sve najbolje povodom sklapanja braka s Martinom Nikšić, puno sreće i ljubavi želi mama Ljubica.

sretno vjenčanje s Ivanom, da budete sretni u braku, volite se i u svakom trenutku tješite jedno drugo i da budete sretni u životu, želiti to tvoja baka Jula. Eva, Lorena i Leon, sretan vam dan vjenčanja i svako dobro u budućem zajedničkom životu žele vam dida i baka. Sretno sklapanje braka sestri Mateji Bušić sa Tomislavom Vukovićem, puno ljubavi i uzajamnog poštivanja u daljnjem zajedničkom životu želi brat Ilija, snaja Katarina, te nećaci Rita i Fran. Dragim našim mladencima, Evi, Loreni i Leonu, puno sreće, ljubavi i zdravlja u vašem zajedničkom životu žele vam Ujo Ivica, Ujna Kristina, Marko, Ivan i Iva.

Slijedi nam Halid Bešlić sa pjesmom Taman je. Dragi naši, Lana i Tino, želimo vam cijeli život ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim trenucima koje ćete zauvijek pamtiti. Vaša kuma Mija i bratić Mihael. Tino i Lana, sretno kročite rame uz rame, a na licu uvijek radost i vječni osmijeh. Žele vam to rodbina Dora, Lana, Nikolina i Josip Kudaljaš.

Pjesma je Jedina ljubav, a pjeva nam grupa Dalmatino. Dragi naši, Martina i Matej, neka vam sve bude sretno i blagoslovljeno u vašem zajedničkom životu. Obitelj Miličević. Dragi Tomislave i Matea, od srca vam želimo da kroz život uvijek koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, srećom i osmijehom. Neka vam svaki novi dan donese još više lijepih trenutaka i neka vaša ljubav bude sve jača. Želimo vam prekrasan zajednički život i puno sreće na svakom koraku, to ti želi sestrična Nikolina s obitelji. Draga naša Nikolina, neka tebi i tvom zaručniku Ivanu svaki novi dan donese još više sreće i lijepih zajedničkih trenutaka, čuvajte jedno drugo, volite se i kroz sve životne izazove koračajte zajedno. Žele ti to teta Marica i tetak Nenad.

A sada pjesma Moja sestro. Sestri Mateji sve najbolje u budućem životu s njenim odabranikom Tomislavom želi brat Bruno. Sestri Lani, sretno sklapanje braka s Tinom Štefančićem, ostani nam uvijek tako posebna i u životu neka te prati sreća. Tvoja braća Luka i Stjepan.

Slijedi nam još jedna stvarno prekrasna pjesma, Jedan život malo je. Draga Eva Lorena, sve najbolje u braku s Leonom, da te čuva, mazi i pazi, žele ti teta Suza i tetak Emil.

0: Hvala, Onarisa, hvala lijepo.
1: A sada je vrijeme da udarimo jedan pravi svatovski bečarac. Puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu Mateju i Martini žele strina Ružica i striko Veso s djecom.

grupa Djako i pjesma Kuma. Lana i Tino, danas slavimo vas, vašu ljubav i sve što vas tek čeka. Vaša kuma Mija. Draga moja Tihana, kako pjesma kaže, ti si kumo prva liga. Hvala ti što si uvijek na mojoj strani, što me čuvaš, slušaš i brineš se o mojoj sreći. Ne mogu zamisliti nikog drugog osim tebe u ovoj ulozi. Uskoro naše prijateljstvo nosi i novu titulu koja nas veže do kraja života. Volim te, tvoja Martina Nikšić, Martinče.

A evo pjesme da nas podsjeti da i danas Baja ženi sina. Dragom Ivanu Barišiću iz Đakovačke satnice i Mariji Prskalo sretno vjenčanje, a bratiću Željku i rodici Luci da budu veseli. Žele to Domka i Nikola. Sinu Mateju i njegovoj odabranici Martini svu sreću ovog svijeta u zajedničkom životu od srca želi tata Ivan i mama Ljubica. Tino, neka ti svaki dan slanom bude ispunjen ljubavlju, srećom i blagoslovom. Volite tata. Dragi Tino i Lana, neka vam ljubav bude temelj, sreća pratitelj, a zajednički život ispunjen predivnim trenucima. Put kroz život u sreću, ljubav i zajedničke osmijehe želi vam teta Ružica.

Grupa Croatia Spektar pjeva nam pjesmu Ovo je svadben dan. Unuku Tinu i Lani sretno sklapanje braka, radost, smijeh i uzajamno razumijevanje. Želi djedo Mato i baka Katica. Sve najbolje za vjenčanje Martine i Mateja na vašem zajedničkom putu od srca žele tvoja mama, tata, brat i sestra. Sretno mladenci!

Samo s tobom sam upoznao ljubav, pjevaju nam Marko Škugor i Oliver Dragojević. Tino i Lana, Boži blagoslov neka vas prati u sve dane. Djeco, nek vam sreća bude riječima tjesna, a mislima široka. Vole vas vaši Čiča Ivica, strina Duška i seka Nina. Dragi sine Tomislave, želimo ti puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina s tvojom izabranicom Mateom. Čestitke od srca šalju ti mama Snježana i tata Mato.

Severina nam pjeva pjesmu Prijateljice. Draga Lana, želim ti život pun ljubavi, sreće i smijeha. Presretna sam što sam danas uz tebe kao kuma. Tvoja kuma, Mija. Draga moja Lana i dragi Tino, želim vam svu sreću ovog svijeta i neka vam ovo bude početak jedne prekrasne zajedničke priče. Volim vas. A sad jedna pjesma koja je obilježila naše prijateljstvo, Lana. Vaša Jana.

Grupa Patria pjeva nam pjesmu Ja se ženim. Dragi Tino i Lana, neka vam ljubav, sreća i zajedništvo budu pratitelji kroz cijeli život. Od srca vam žele tata Miro i mama Lahorka. Matej i Martina, sada i službeno započinjete najljepšu zajedničku intervenciju. Želimo vam život ispunjen ljubavlju i što manje požara, iako ste stručnjaci u gašenju. Sretno u bračnoj plovidbi žele vam članice i članovi DVD-a Gašinci. Dragi mama i tata, hvala vam za ljubav i sve trenutke koje su me učinili čovjekom koji sam danas. Ova pjesma je samo za vas, voli vas vaš Tino. Dragi mladencima Mateju i Martini, sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom, od srca žele tata Ivan i mama Ljubica.

0: Kuća puna naroda, Zdravko Ćolić. Dragi kumovi, Maja i Jakove, neka vas u zajedničkom životu uvijek prati sreća, mir, ljubav i uvijek bili okruženi dragim ljudima i djecom. Radujemo se s vama, vaši kumovi Matea i Antonio. Dragi naši gosti, od srca vam hvala što ćete biti dio našeg velikog dana. Hvala vam na ljubavi, podršci i zajedničkim trenucima koje ćemo zauvijek pamtiti. Vaši mladenci Matej Mihalj i Martina Nikšić. Martina i Matej, da nam uvijek budete sretni i ispunjeni ljubavlju kao sada, žele vam prijatelji Suzana i Emil.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

Ajde kume zapjevaj, kaže nam sljedeća pjesma. Dragom bratu Mateju i njegovoj Martini sve najbolje povodom sklapanja braka želi brat Daniel.

Evo, dragi naši slušatelji, došao je kraj našem današnjem druženju uz pjesmu Z i evo kraj naše današnje liste. Ja se pozdravljam s vama i svoj eter prepuštam kolegi Mariju. Dakle, kako sam rekao, Sanja Hajduković, pjesma Z. Dragoj kćeri Nikolini Ilak i dragom budućem zetu Ivanu Dominkoviću želimo puno sreće, ljubavi, međusobnog poštovanja i razumijevanja. Mama Snježana, tata Ivica, braća Matej i Dorijan. Dragi Tino, dobro mi došao u obitelj, čuvaj mi kćer, a za ostalo ćemo se lako dogovoriti. Živio, punica Daliborka.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost Tenteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Tenteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Tenteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
3: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U nastavku emisije Čestitke i pozdravi Radio Đakova slijede čestitke po vašem izboru. Prva je upućena uz skladbu Čaj od ljubavi. Puno sreće u budućem zajedničkom životu Marinu i Gabi žele teta Marina, Mila i Car.

pjesmu Brođanko i Vladu Bašića evo čestitke. Puno sreće u budućem zajedničkom životu Marinu Jukiću i Gabrijeli Čuljak žele baka Ruža i dida Martin Jukić.

Uz skladbu Jedina moja i divlje jagode, evo čestitke. Dragi sine Tomislava i draga Matea, neka vam svaki dan bude ispunjen osmjesima, zagrljajima i neizmjernom ljubavlju, mama Snježana i tata Mato.

Uz kćeri moja i Željka Bebeka upućena je sljedeća želja. Dragoj kćeri Nikolini Ilak dugi sretan brak s Ivanom Dominikovićem želi tata Ivica.

Uz Miroslavu Škoru i molio sam Boga za te, evo čestitke. Dragim našim mladencima Nikolini Ilak i Ivanu Dominikoviću želimo dug, sretan i ispunjen zajednički život, takav da ga u starosti sjećate se s uspjehom.

Uz moj Ivana i Thompsona upućena je sljedeća najljepša želja. Draga Seko Nina, želimo tebi i tvom dragom puno ljubavi, sreće, para i živaca. A sad pojačaj do daske. Tvoja braća Matej i Rory.

Sljedeća čestitka upućena je u skladbu Kreni pjesmo opet kroz sokake. Dragi naši mladenci, želimo vam radost dijeljenja, zadovoljstvo zajedništva, užitak koji donosi briga, život koji donosi stvari koje su vama neizmjerno drage i ljubav koja raste iz godine u godinu. Milice naša, što je bilo daleko, došlo je blizu. Bilo vam sretno i blagoslovljeno. Tata Ivica, mama Snježana, braća Matej i Dorijan.

Uz bosutske bečare slijedi čestitka. Lana i Tino, od sveg srca želimo vam sretan budući zajednički život. Ana Marija, Tomislava i Josip.

Uz skladbu Svatovska moje kćeri i Mato Bulića upućena je sljedeća čestitka. Draga kćeri Matea, neka ti ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja tvog života. Želim ti puno ljubavi, sreće i osmijeha kroz cijeli život sa tvojim odabranikom Tomislavom. Uvijek ću biti uz tebe i beskrajno sam ponosan na tebe. Sretno vam od srca. Volite ta.

Evo čestitki i uz skladbu Seko moja. Martina, sve najbolje za tvoje vjenčanje sa Mateom želi ti tvoj brat Adam. Sretno mladenci. Draga sestro Matea, danas počinje novo poglavlje tvog života sa Tomislavom. Želimo vam od srca puno ljubavi, sreće i uspjeha. Za nas ćeš zauvijek biti naša mala Seka i uvijek ćemo biti uz tebe. Vole te tvoja braća Ilija i Bruno. P.S. Tomo, pazi nam Seku.

Uz Samoti i najbolje hrvatske tamburaše, evo čestitke. Dragi naši Matej i Martina, neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje i sreća. Od srca vam žele Ujo Rajko, Ujna Dragica i sestrična Marija. Sretno, mladenci!

Slijedi skladba Tebe čuvam za kraj. Ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istom smjeru. Sretan početak zajedničkog putovanja. Dragim mladencima Mateju i Martini žele ujo Rajko, ujna Dragica i sestrična Marija.

Uz Slavonske Lole i Emo i Kume upućena je sljedeća želja. Puno sreće, zdravlja i ljubavi u bračnoj luci kumu Tomislavu i kumi Mateji od srca želi kum Mato. Neka vam svaki dan bude pjesma. Kumovi sretno!

Upućene su čestitke i uz Svatovsku i Matu Bulića. Matej, puno sreće i ljubavi s Martinom, želi ti brat Robert s obitelji. Sretno! Sretno sklapanje braka Tomislavu Vukoviću sa njegovom izabranicom Mateom žele kum Mato, Sanja, Ante i Tena.

0: Neonske minute. Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50, u Đakovu. Dobro nam došli.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
7: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
7: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
8: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
9: Uz Ako voliš ovu ženu upućena je sljedeća želja. Lanči naša, dobro nam došla. Od danas nisi samo naša snaha, već i naše dijete i dio naše obitelji. Volete tvoji svekar Miro i svekrva Lahorka.

Uz Šokce i nebo iznad Slavonije upućena je sljedeća čestitka. Tino i Lana, čuvajte jedno drugo, budite nam uvijek sretni. Vole vas tata Miro i mama Lahorka.

Uz žitna polja, evo čestitke. Tino, sve najbolje u zajedničkom životu sa Lanom, želi vam tata Miro.

Upućena je čestitka i uz skladbu Ajde kume. Dragim mladencima Mateju i Martini, svako dobro povodom dana vjenčanja, puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja. U zajedničkom životu od srca žele tata Ivan i mama Ljubica.

Uz Kuprešku i Brunu Bakovića upućena je sljedeća čestitka. Dragi Ivane i Marija, od srca vam želim da vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Neka vas kroz sve godine koje dolaze prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i bezbroj razloga za osmijeh. To vam od srca želi sestrična Anita s obitelji iz Minhena.

U skladbu Raj upućena je sljedeća čestitka. Za moju predivnu Lanu, ljubavi, hvala ti što si odlučila sa mnom provesti ostatak svog života. Zahvalan sam za sve trenutke koje smo proveli zajedno i one koji nas čekaju. Nadam se da ćemo zajedno stvoriti naš mali raj. Volim te najviše, tvoj Tino.

Uz majko stara i matka Jelavića upućena je sljedeća najljepša želja. Draga mama, hvala ti za svu ljubav i brigu u životu. Volite tvoj mladoženja.

Slijedi skladba Svatovska. Dragi mladenci Ivane i Marija, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog života. Čujete jedno drugo, budite si oslonac u svemu i neka vaš dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom. Od srca vam želimo dug i sretan zajednički život. Žele vam to stric Ivo i strina Ivanka.

Uz Matu Bulića i Ja sam na te ponosan upućena je sljedeća čestitka. Sinu Mateju i njegovoj odabranici Martini svako dobro u zajedničkom životu želi tata Ivan.

Uz došlo vrijeme da se ženim ja i šokački cvit, evo čestitke. Stricu Mateju i strini Martini sve najbolje u zajedničkom životu žele nećaci Šimun i Ema.

Uz skladbu Nasloni glavu na moje rame upućena je sljedeća čestitka. Dragi Tino, ovo je pjesma koja će obilježiti naš prvi ples, a ja želim da traje cijeli život, da kroz sve što nas čeka uvijek plešemo zajedno, jedno uz drugo. Nasloni glavu na moje rame i zapamti ovaj trenutak, jer od večeras plešemo kroz život zajedno. Volite tvoja Lana.

U skladbu Mata i Miroslava Škoru upućena je sljedeća čestitka. Dragi naši Tino i Lana, budite nam uvijek veseli i sretni u braku. Želim vam to, obitelj Ozuška.

Uz dva prozora Ivana Štivića upućena je sljedeća čestitka. Tino i Lana, ispišite najljepšu priču zajedničkoga života, sretno i vječno, otete Ljube iz Punitovaca.

Došli smo i do čestitke uz skladbu Sijem žito. Draga mama, hvala ti za svu ljubav, podršku i sve što si me kroz život naučila. Danas započinjem svoje novo poglavlje, a ti ćeš uvijek biti moje sigurno mjesto. Volite, tvoja Lana.

Uz skladbu Unuk i kočije upućena je sljedeća čestitka. Dragom unuku Tinu, sretno sklapanje braka s Lanom, želi baka Dobrila.

Uz Art Voice upućena je sljedeća čestitka. Dragi Tino i Lana, neka vaša ljubav i razumijevanje raste svakoga dana. Otete Ljube iz Punitovaca.

Slijedi skladba Il me ženi il tamburu kupi. Dragom bratiću Tinu i Lani sretno u braku želi bratić Luka.

Stigli smo i do posljednje čestitke za danas, a upućena je uz inat Slavonski. Unuku Tinu i Lani sretno sklapanje braka, sretno i vječno djeco, žele djed Mato i baka Katica.

0: Slušali ste emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Neonske minute.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Neonske minute.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
8: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
9: Servis računala i printera. Prodaja tint i tonera. Favor informatika.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Neonske minute.
10: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
11: Optika Galić.
7: Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
8: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Neonske minute.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova. Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
6: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i frotira, ogrtače muške i ženske, pliši frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene Do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Neonske minute.
8: Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50, u Đakovu. Dobro nam došli. Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
9: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
10: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
11: Marketing Radio Đakova 822-249.
12: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
13: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
12: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
13: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
14: Provjereno.
15: Lokalne vijesti Radio Đakova.
14: Pravovremeno.
13: Dnevnik Radio Đakova.
14: Pouzdano.
15: Tjednik Radio Đakova.
4: Neonske minute.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
16: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249. Neonske minute.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove? Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu. A jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.
1: Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. Ja sam Mateja, dolazim iz Slavonskog Broda, majka sam, troje djece i udana sam. Sada ću vam ispričati svoju priču, dio priče kakav je bio život sa Bogom, kakav bez Boga. Ulazimo u to rano djetinjstvo, nakon mog obraćanja. Duh Sveti me je doveo do neke moje određene četvrte godine. Znači, dolazim iz četveročlane obitelji. Moji roditelji su kršćani, ali nisu živjeli vjeru. I bili smo podstanari, živjeli smo kod moje tetke u Slobodnici. I kako su znali narodi vikat, moja kuća, moja slobodica, pa evo, potom se nekako jako osjećam slobodno nakon svog obraćenja. Ono što bih htjela početi govoriti je da imam starijeg brata. Ono što bih htjela početi govoriti je da imam starijeg

imali su svoje prijatelje još iz mladosti dok se nisu vjenčali i sve to, i oni su bili pravoslavne vjeroispovijesti. I u tom momentu, kako su moji roditelji živjeli bez te vjere, ja sam bila jedno dijete koje je bilo tiho, povučeno, gdje me staviš, tu ćeš me naći, dobra, ali nisam volila baš nešto jesti. Evo, moja majka imala problem s tim jelom. I dolazimo na taj jedan rođendan gdje sam se ja volila družiti sa tim, s tom djecom od maminih i tatinih prijatelja, i u duhu mi je došla jedna slika gdje mi slavimo rođendan, jedna muška osoba dolazi ispred mene i kaže mi: ispruniši svoj lijevi dlan. I visak je visio iznad moga dlana. Ja to u tom momentu nisam znala što to znači, svojim roditeljima nisam ni govorila o tome, jer mislila sam to je nekakva igra. I jednostavno, ja sam to zaboravila i to je prošlo. No međutim, nakon nekog određenog vremena ja dobivam alergiju, takozvano koprivnjaču. To vam je natečena zglobovi, stopala, zatezanje prstiju, i nakon toga slijedi jako veliko osip, kao kad vas koprive ožare i jednostavno se boja moja kože ne vide. U tom momentu moja mama u strahu zove, tad jel, mi nismo imali auta, živjeli smo kao podstanari. I moja majka zove toga svoga prijatelja da me odveze na hitnu. Naravno, to se nije znalo što se sve događa, jer to se tek pojavilo i nije se znalo na čeg je ta alergija, ali je ta alergija počela biti učestalija. I kako kod nas u Slavonskom Brodu nema baš na određene stvari testiranje, to se samo onako kroz nekakve lijekove i kroz određene stvari malo sputavalo. Nakon toga vremena dolazimo do moje pete godine, gdje dobivam jako veliku ranu, jer moj otac odlazi u inozemstvo, odlučuju da će zaraditi novac kako bi mi kupili kuću, da imamo svoju kuću isto u Slobodnici. I ja dobivam tu jednu veliku ranu odvojenosti, jer ja sam jako bila s ocem povezana, jako sam bila pričljiva kao dijete. Od te četvrte godine baš sam počela pričati jako puno i pričati ono što mislim i što ne mislim, do tog trenutka kad je moj otac ošao u inozemstvo. Tada svoje misli ostavljam u svome srcu i krećemo borba s tim. Nakon 2 godine smo mi kupili tu kuću. Ja bi se znala skrivat, plakat da mi fali otac. Bila sam se bojala govorit mami, jer ono, voliš mamu, ali nisam imala nekakav određen odnos sa majkom da bi mi ona bila osoba gdje bi ja nagnala svoju glavu, pričala njoj o nekakvim problemima. Smatrala sam dijete i da to nije toliko važno, da će moj tata zaraditi novac, kupit ćemo kuću, ja ću doći, imat ću svoju sobu, sve onako kako su oni meni ispričali. Ali naravno, oni su meni sve dali onako kako su oni i dobili od svojih roditelja. I sad da ne dužim puno, dolazi moje školovanje, mi smo kupili kuću, dolazi moje školovanje, moja škola je bila jako dobra, bila sam dobar čak, imala sam puno motiva, sportom sam se od malih nogu volila baviti i imala sam tog takozvanog talenta, kako mnogi učitelji kažu, ali nigdje se nisam dokazala onako. Uvijek sam patila, zatim brat stariji je igrao nogomet i ono, počela sam gledati u svom bratu nekakvog idola, on se bavi nogometom, igraće za reprezentaciju, igraće ovdje, igraće tamo. I ja sam se tu nekako, vidim da je tata ga bodrio u tome svemu, i ja sam se počela s tim isto jel, da se ostvarim i ja, da i ja nešto se dokažem svojim roditeljama, da i ja to mogu. Ali naravno, ja sam počela onda, upisala sam folklor kod Čokica Slobodnica i imala sam jako veliku milost odlaska, veliku milost svakodnevnog odlaska na svetu misu. Ja sam osjetila jako veliku prisutnost koju nisam znala što to znači. Cijelo vrijeme me je pratila majka Marija, naša kraljica mira. Ona je ta koja me vodila cijelim ovim putem. Kada bih išla na misu, tu je bilo par bakica, ali ja sam išla sretna, išla sam, idem krunicu naučit, hoću krunicu naučit. I kod nas u razredu je bilo uvijek natjecanje koje je ovaj tjedan više

0: bio na krunici i svetoj misi. I dolazimo, jel, do moje svete pričasti, pričast primam, sakramenat. I počeli su ta odležanja u inozemstvo sa kudom, gdje sam imala milost od gospodina. Bila sam na hodočašću u Fatimi, Lurdu, i zato kažem da me cijelo vrijeme Gospa pratila. Gospa je ta koja me vodila k Isusu. Počinju simpatije, dečki, i tu sam se ja počela i rukometom baviti. Rukomet mi je bio najdraži sport u tom periodu i ja sam jako puno volila rukomet. No, međutim, u osmom razredu, zadnji mjesec dana ja završavam u bolnici radi takozvane ponovno alergije. To su se simptomi već počeli učestalo javljati. U međuvremenu sam počela imati problem i sa glavoboljom. I ne upisujem školu koju želim. I ostale su mi ocjene onake kakve su bile. Upisujem srednju školu za ekološkog tehničara. Uvijek sam sanjala biti neka doktorica i tako. No, međutim, gospodin me maknio od toga, ali ja sam bila jako tvrdoglava. Ulazim u taj period 15. godine gdje sam bila jako tvrdoglavo dijete, neposlušno. Laganja je bilo na izvoz roditeljima, totalno druga priča. Ali to se počelo sve dešavati nakon moje krizme. Moja krizma, nju neću nikad zaboraviti. Znači, sakramenti su jako važni, spoznati koji je sakrament za čega. Kada sam ja došla primiti svetu krizmu, svetu potvrdu, kada je biskup došao i kada mi je na čelo stavio primi pečat Duha Svetoga, ja sam ga uistinu primila. Ja sam ga kroz vatru i kroz sve te osjećaje, čak do malog nožnog palca, osjetila njegovo prisustvo. I kad su me pitali, naravno, gosti, i kako si se osjećala, ja sam u nadi da mi neko objasni taj osjećaj, što to u biti zapravo znači, kako sam se ja naježila i sve. Samo su mi rekli, to je baš lijepo. Znači, nisam imala priliku čuti tko je zapravo Isus. Imala sam tu milost obavljanja sakramenata, ali to je samo bilo površno. I ja sam pustila tog duha, on je bio u meni, i ja sam svojim grijehom njega otjerala od sebe. To je taj period srednje škole gdje ja ne razumijem nikakve situacije u kući. Bilo je i svađe, ljutnje, jedni na druge. Svađale bi se učestalo. Uvijek je nekako mama u tom periodu više na brata onako na tu stranu, jer je bio i on u nekakvoj fazi svojoj. I zatim dolazimo do tog dijela gdje je gospodin dozvolio da prokušam sve ono što ne valja. Počinju izlasci, alkohol, ali to nije bilo u toj mjeri, nego to je počelo nakon toga kad sam doživjela prvi put razočaranje, jer sam mislila da mi se cijeli svijet srušio. Kako sam se bavila rukometom, dolazimo na jednu utakmicu, prva liga, igra se, jel, sa Podravkom. Ja sam onako napunjena, jedva čekam utakmicu, pa mi smo prva liga, igrat ću sigurno odlično. I naravno, tu se u međuvremenu promijenio trener i ja dolazim i on meni kaže, ti danas nećeš igrati. Pa dobro, reko, nema veze, bit ću ja na klupi, rezerva, minuta. Ne. Ti nećeš danas uopće igrati, možeš samo gledati sa tribina. I tu se meni svijet srušio, znači nisam se ostvarila u tom dijelu gdje sam ja onako u mašti sebi sve doživljavala da ću ja biti neko i nešta, nosit ću hrvatski dres, jako volim našu Hrvatsku, našu domovinu, jako sam sretna što je gospodin nam darovao ovu našu lijepu Hrvatsku, našu lijepu našu. Ja dolazim kuć razočarana i nakon, ne znam, određeno nekog vremena jedna kolegica dolazi meni i kaže, pa dobro, kaže, šta ima veze, ima drugih sportova, kaže, evo vidiš, ima nogometni klub Viktorija u Slavonskom Brodu, možeš ići igrat nogomet. I tu si ja mislim onako, pa igra moj brat nogomet, ono, mogla bi i ja. Znači, cijelo vrijeme sam stvarala od sebe nekakve idole. U drugima sam vidjela kao da su oni nešta veliko, a gospodin uopće nije bio u toj priči. I za moj neki 17. rođendan, mislim da je bio 17. rođendan, ta grupa, stalno su tu bili uzvici, joj jesi lijepa, joj kako si lijepa, kako dobro igraš. I meni se taj govor nije nikako sviđao. I taj moj rođendan dolazi 17. godina i dolaze grupa cura na moj rođendan, niko ih nije ni zvao, došli nenadano, kao iz grom iz vedra neba. I tako je to sve krenulo, upucavanje. Ja kako sam jako bila onako, jako mi je otac falio. U toj dobi mi je jako otac falio i taj razgovor i cijela ta priča s njim, kad mi je trebao, on je bio vani. I ja upadam u grijeh lezbejstva. I sad kako je to počelo? Počelo je tako što sam ja dozvolila toj osobi sve. Od spolnog kontakta, od odlaska na, u kafiće, znači ni u jednom kafiću nema križa. Ja to ništa nisam spoznala tad, jer upadam u taj grijeh. Ja počinjem imati osjećaje prema toj osobi. Meni je to bilo super, joj, baš mi je lijepo, neću ostati trudna, imam osobu koja me voli. Ja sam u cijeloj toj priči tražila nekakvu ljubav, neko ko će mene voliti, ko će biti kraj mene, jer je meni moj otac falio. Jel? I tu čežnju, tu ljubav sam kroz to nešto našla. No, međutim, to nije bilo dobro. Ja upadam u alkoholizam. Alkohol nije bio kod mene izražen kao da sam ja završala na ispumpavanju ili nečem tako, nego je alkohol bio prisutan. I ubrzo nakon toga, samo bljesak onako kao neki u glavu, ona sa mnom prekida, ja tu izražavam tugu, depresiju, opet ništa ne valja, opet se u ničem nisam ostvarila. I nakon nekog određenog vremena kad sam se to jutro probudila, ma dosta, to nije kako treba, dok ti je neko došao i rekao, ej, nemoj reći ovome, znači da to ne valja. Znači ono kad kažu nemoj reći, znači treba reći, jer neko će te uputiti, neko će ti reći da je to grijeh, jer ja nisam znala da je to grijeh. Ali bila je ta boba koja je rekla nemoj reći i tu se Satana polako uvlačio u moje srce, nažalost. I toga jutra, to neću nikad zaboraviti, dolazi ta odluka, ja to više neću, ne želim, i bilo je, ajde vrati mi se, ne, ja sam odlučila, to nije dugo trajalo, evo, Bogu hvala da umjet, da ne iskusim to nešto dugotrajno, to je svega par mjeseci trajalo, i ja se mičem i od toga kluba, i od tog društva, i vraćam se ponovo u svoju školu, treći srednji. Trećega srednjega, gdje sam ja željela upisati fakultet i krećem učenje, pripreme za državnu maturu, i naravno na državnoj maturi padam engleski, opet mi se sve srušilo, svi ti moji snovi, sad opet neću upisati fakultet koji želim, jer u Hrvatskoj je ostalo samo mjesta na fakultetima koje mene nisu uopće zanimali. I dolazi mi moja razrednica tadašnja i kaže, pa Mateo, u Mostaru imaš jako puno fakulteta, moja nečakinja studira u Mostaru, tamo ideš na prijemni, ne treba ti državna matura. Odlazim u Mostar, nisam upisala naravno medicinu, pala sam na prijemnom ispitu, ali opet je ta moja tvrdoglavost bila da sam ja ponovo htjela pokušati. Dolazim kuć i govorim tati kako nisam položila, rekao ništa od toga. Rekao ima drugog roka, nema za medicinu. Ali sam rekao upoznala jednu osobu iz Osijeka, žensku osobu koja mi je posvjedočila kako ona ide biologiju i kemiju, da se puno ljudi prebaci lagano na medicinu ako imaju jel, dobre ocjene i sve ostalo. Kaže meni moj tata, pa de dijete, pauziraj, odmor malo, pa ćeš na godinu ponovo maturu, pa ćeš jel ponovo pokušat neki fakultet koji tebi se sviđa. Ne, ja sam toga bila tvrdoglava da ja to uopće nisam htjela i naravno on je mene opet pustio. Ja odlazim u Mostar, Mostar mi se jako svidio, ali tamo je sve bilo dopušteno. Od droge, marihuane, alkohola, kafić do kafića, sve je dozvoljeno. Ali sam bila u krugu opet crkve. nekako se tu počinje buditi taj moj osjećaj prema crkvi. Počinju mi prolaziti misli kako Bog je ovaj svijet stvorio iz ničega. Iz ničega je došla svjetlost. I počinje to nekako moje ponovo buđenje, ali opet je stalo. I naravno, iskusila sam sve i svašta, izlaženje, završila sam tu prvu godinu. Jednostavno mi se nije svidilo tu bit, jer je sve isto kao i u Slavonskom Brodu što sam već iskusila. I taj jedan dan zovem svoje roditelje, rekao, ja ne mogu više ovdje biti, ja se želim vratiti kući. Ono što želim reći sada, ne odugovlačim, da se ponovno počela javljati moja čežnja za mojim roditeljima da se ja vratim kući, tamo gdje pripadam u istinu. I ja se vraćam svojoj kući i naravno, ja sam to sve onako sebi, šta god da se loše nešto desilo, sve onako na brzinu zaboravila, ali to se sve taložilo godinama i nije bilo sve te ispovjedi. Tu i tamo bi bilo da ja odem u crkvu za Božić, za Uskrs. Znači, to je jednostavno nestajalo, ali se polako vraćalo. Samo što ja to nisam odmah spoznala. I imala sam nekako grižnju savjest da sam svoje roditelje uvukla u velike dugove u Mostaru, iako sam ja i radila, ali jednostavno imala sam tu, počelo je to nekakvo opsjednuće samom sebe, nisam si se sviđala, nisam se nigdje ostvarila, nemam škole, nemam ničega. I počinju te moje prisilne misli. Nakon 5 dana dolaska iz Mostara, ja sam u roku 5 dana sebi našla posao i odlazim na sezonu. Nemam školu, sa svojom školom 4-godišnjom ne mogu nigdje raditi i ja odlazim bilo što raditi. Odlazim raditi u kuhinju i nakon nekog određenog vremena dolaze opet prisilne misli. Ti si niko i ništa, nisi se u ničemu stvarila, šta ćeš ti s tom školom, šta ćeš ti s tim poslom, niti je to dobro plaćeno, ko će te, ja udajic, nisam ni razmišljala, znaš, dečki za mene tada za ništa, udaja, brak, o ničem tom nisam razmišljala, meni se sve to gadlo u tom periodu. I tako jednoj kolegci kroz telefon ispričam i shvatim da u biti ja to ne trebam nikom ni govoriti, da mene niko ne sluša. Previše sam utjecaja davala drugim ljudima, a ne Bogu. I odlazim tu jednu noć na plažu sama. Imala sam nekakav molitvenik i počnem čitati taj molitvenik. Onako zažmirila na plaži. Kažem, Bože, pa kad ćeš mi poslati osobu koja će mene uistinu voliti? Jer cijelo vrijeme sam tražila ljubav na krivim mjestima. I Bog je čuo tu moju molitvu. On je čuo tu moju molitvu i nakon moga dolaska kući sa sezone, u tom periodu ja upoznajem svoga današnjeg muža, koji je isto, evo, obraćan, Bogu hvala. I moj suprug je imao nešto što nisu imali ostali dečki. On upozno Boga nije bio tada, znao je da Bog postoji, ali jel, nakon obraćanja, puno slika i svega vraćanja, ali evo, nije na meni da ja o tom pričam. Uglavnom, moj susret s njim nije baš bio onako tipičan, ti si lijepa, ti si, imaš lijepo tijelo, imaš ovo, imaš ono, nego kako ti imaš lijepe oči. Ja sam došla kuć, pogledala se u ogledalo i gledam, pa da, svagdje se ti možeš srediti, možeš šminku staviti, kosu opeglat, srediti se, ali oči ne možeš oprat. Oči možeš samo prat suzama. I tu dolazi nekakva moja čežnja za tom ponovnom obitelji, brakom. Odmah mi onako prolazile slike, joj, vola bi imati puno djece. Jer djeca su najčistije biće koje Bog je stvorio. I oni su najčistiji bez grijeha i oni dolaze u svjetlu. I kad sam ja svog supruga upoznala, to jedno zrno u očima topline sam ja u biti kod njeg vidjela. Uopće nisam gledala fizički izgled, nego te oči su mene, ja sam se zaljubila, ima nešto u njem, ali nisam znala što. I naravno kreće naš put, par mjeseci me ganjao da mi odemo na kavu i tako, i šetamo jedan dan šetamo kraj Save, takozvanog našeg Kea, i ja sam ga onako samo pitala, pa kad ćemo otići na misu? On je meni onako rekao, ja kad budem spreman, ja ću otići. Tu se krenula meni moja čežnja javljati, ali nisam znala zašto on ne želi. Naravno, iz njegove obitelji je bio jako prisutan duh ubojstva. Njegova sestra učinila samo ubojstvo i ja kad sam to čula, ja sam se tu uplašila. Krenio je taj strah na mene i te godine odlučujemo da ćemo početi živjeti skupa. Niko mi nije pričao o čistoći braka, ja nisam znala uopće šta to znači, ali sam u njem vidjela nešto posebno, nešto što je mene privuklo, ali ja nisam znala što je to. I odlazimo mi na sezonu, jedno mjesto kod Crkvenice, Martinščica, i tamo idem sa njegovom majkom, a on je išao na drugo mjesto kod Lošinja i tu upoznajem jednu osobu, Mariju, koja mi je počela pričati o Bogu. I ona je meni ispričala kako je imala svoju djevojčicu koja je nažalost stradala sa 2 godine i izgubila je svoje dijete. I mene je to onako jako dirnulo, onako u srcu sam počela osjećati tu nekakvu žalost, tugu. I ona je meni, kad je tu svu priču svoju ispričala, ona je meni samo spomenula Šurkovac, mjesto ozdravljenja, gdje je ona ozdravila, gdje je ona upoznala Isusa, Boga. I meni se je tu tako velika čežnja javila i vraćaju mi se moje misli iz mog djetinjstva, kako sam ja letila u crkvu, pjevala sam i u crkvenom zboru, to sam zaboravila reći, kako je ta prisutnost bila toliko na meni da ja nisam to znala razumjeti u toj dobi. I dala mi je jednu molitvu, naravno u ime Isusovo, i sjela sam van na plažu. Ja sam se prekrižila. Kad sam ja krenula moliti tu molitvu u ime Isusova, ponovo se budi ono što sam dobila za svetu krizmu. I tako kreće moj put sa Gospodinom. Naravno, to su počele biti malo češće odlasli na svetu misu, ispovjed, ali sve je to bilo još daleko. I kada smo mi došli kući, ja sam to svom suprugu ispričala, rekao, daj molim te, tad smo bili cura i dečko, daj molim te, ajde idemo otići na to mjesto ozdravljanja. Rekao, ja nisam znala u biti koliko je to dobro, ali tako je duh djelovao u meni da sam ja htjela otići, da ja to vidim, da ja to osjetim. Jer dok sam se molila na plaži, cijela ta prisutnost Božja je bila na meni. I mi odlazimo u Šurkovac 2013. ili 2014. Ne mogu se sad to... 2013. mislim da je bila, i odlazimo ja i suprug na polaganje ruku. Ništa se naravno nije desilo, nešto posebno, ali krenule su suze, taj osjećaj slavljenja koji sam ja čula u Šurkovcu, gitara, sve to počelo sve više i više budit kod mene. I dolazimo kući i naravno opet idemo po starom, taj svoj život, i odlazimo u Pulu. Moj život u Puli sa mojim suprugom, tadašnjim dečkom. Ulazimo u grijeh nečistoće, živjeli smo u grijehu, ali uopće mi nismo znali da je to grijeh. Mi smo mislili da je čistoća nešto sasvim drugo. Uopće nismo pričali o tome, nismo pričali o Bogu, o ničemu. Kod nas je bila izražena ta požuda. A požuda kad je izražena, ne može se ništa čisto pričati o tome. I ja dobivam želju otići u crkvu, i ja odlazim u crkvu, počela sam ići malo na svetu misu i ja ostajem trudna. Ja sam toliko radost osjetila, jer ja sam u srcu, Gospodin mi je u srcu usadio to majčinstvo koje ja nisam znala da on meni to usadio, i tu ljubav. Ja sam bila presretna što sam ja trudna, i cijela taj dio moje trudnoće je bio u Puli, no međutim suprug odlazi u Italiju I ja sam se morala vratiti kući jer tamo nikog nisam znala i do kraja trudnoću iznijeti. Prije nego što sam rodila, mi smo se vjenčali, ali ne u crkvi, nego kod matičara. To je jako važno da napomenem. Uvijek smo onako maštali, ja ću biti u vjenčanici, ovo ono, ali ništa to mene nije toliko privlačilo, to su više onako bile priče. I dolazimo do našeg tog kod matičara vjenčanja, mi smo se vjenčali, ja sam ošla kod svojih roditelja i dolazi do moga poroda. Dolazim u sobu gdje već sam bila dovoljno otvorena za taj porod i dolazi do mojih trudova gdje je bol bila malo jača i tu sam ja počela vikat: Bože, pomozi mi, Bože, budi kraj mene, nek nestane ova bol, budi kraj mene, da se moje dijete rodi živo i zdravo. To su te neke sitne molitve i sitne strelovite molitve koje je stvarno Gospodin čuo. I ja sam vidjela da se nešto dešava u toj sali i naravno meni je počelo stajati srce i meni i mom djetetu i tu sam ja se onesvijestila i moje srce počelo stajati. I naravno bio je hitan carski rez. U tom trenutku kad sam se ja probudila, ja sam doživjela taj šok nekakav, di mi je dijete, odmah sam se uplašila jer se ničeg nisam sjećala. I nakon 3 dana moje dijete dobiva temperaturu, završava na pedijatriji, ne znaju šta je, ima je proširenje lijevog bubrega, 17 dana smo ostali u bolnici, svaki dan nove informacije, ja sam toliko plakala, toliko sam bila tužna, suprug nije bio kraj mene, bio je u Italiji i nije mi htio ništa u biti reći. Nakon pola godine, nakon 6 mjeseci, Bogu hvala, na kraju je sve to dobro završilo, jer mogli smo umrijeti ja i on, sad ću doći do toga dijela. I dolazimo kući i nakon pola godine, kad sam ja malo došla sebi, meni suprug odlučio ispričati tu priču kako je to sve bilo. Problem je bio u tome što ja nisam mogla, oni su mene jako silili i ja nisam mogla roditi prirodno. I morali, ali su jako dugo čekali. U tom kako su dugo čekali, u međuvremenu se počeo, stariji sin je previše bio u toj posteljici u mome tijelu i počela je zeleniti voda. I oni su morali su me porodit na carski. I onda mi je ispričao san koji je usnuo par dana prije nego što ću ja rodit, kako ću ja umrijet, kako je je Antonio isto umro i kako smo oba dvoje umrli. Tu počinje nekako naš strah za nečim, a ne znamo za čime. Nakon perioda 8-9 mjeseci, kad je meni to suprug sve ispričao šta se konkretno desilo. I kad je moj Antonio napunio 2 mjeseca, mi se odlučujemo vjenčati u crkvi Svetog Marka. Tamo sam primila sve sakramente i tamo sam se vjenčali i moj Antonio je primio sakrament krštenja. I od tada kreću te nekakva crnila nakon nekog određenog vremena gdje je mene Gospodin pokušavao probuditi, a Satana zastrašiti. Usnujem jedan san i budim se u tom snu i u čošku vidim crnu sjenu crnog čovjeka. Ja sam se tu jako uplašla, nisam znala šta to znači, nisam nikom ni pričala o tom. Rekla, aj, to je samo san, ja sam to zaboravila. Nakon tog određenog vremena je bila jedna osoba koja je onako u šali miješala kavu i joj, kaže, vidi, desit će se nešto lijepo. I tako, nisam znala da je ona gatara i znači bila sam kraj takvih osoba u neznanju. Horoskop sam čitala, to ne smijem zaboraviti reći, da kod cura sam bila opsjednuta horoskopom, čitanjem horoskopa. Ne bi izašla van negdje da ne pročitam što će meni danas dogoditi. Horoskop je bio jako prisutan u mojoj mladenačkoj dobi. sad se malo vraćam unazad. I tu sam ja otvorila, to su te neke stvari gdje sam ja otvorila put đavolskom djelovanju. Sotona je počeo djelovat kad je vidio da se pokušavam približiti crkvi, on je mene htio zaplašit da ja to prekinem. I u tom dolazimo do kupnje naše kuće. To je već doba korone. I mi odlučujemo, to moram napomenuti, da mi odlučujemo da ćemo mi imati još djece. A gospodina nigdje u toj priči. Ko smo mi da mi pričamo o životu, a mi smo niko i ništa. Pričamo o nekakvom životu, a Bog nam daje život. I dolazi taj period, ta korona. I moj suprug bio vozač i bio izložen, bio je po 5-6 dana ga nije bilo doma. I kad smo mi kupili kuću, još uvijek smo mi živjeli kod mojih roditelja, ali jel polak ćemo mi to renovirat i tako dalje. I tad tu ja počinjem ići na svetu ispovjed. Moja prva sveta ispovjed kad sam Petra je... Moja kćerka Petra, tad sam bila trudna nekakva 2 mjeseca. Ja sam taj dan jedva iz ispovjedaonice izašla. Ja sam toke napada imala u ispovjedaonici. Nije bilo dobro. Počelo mi se mantat. Počelo mi se znojit. Jednostavno, ja ne znam kako sam se ja ispovjedala, ali ja sam samo čula, ja te odriješujem. I izlazim iz crkve. I javlja se ta prisutnost. Ali još i dalje se to još toliko ne dešava. Ne dešava se ništa toliko koliko bi se trebalo početi dešavati. I dolazimo do moga poroda. Petru kad sam rodila, ona je imala nekakvih 1,5 godinu. Kada dolazi do, ovo je sad najbitniji dio koji sad slijedi, je taj koji sam ja obraćen i na koji način doživjela. Kad je Petra imala 1,5 godinu, meni se počela javljati čežnja za Bogom. Tko sam ja, što sam ja, zašto sam ja na ovome svijetu. Zašto? Puno sam imala pitanja. I jednoga dana, jednostavno, kako je to gospodin lijepo posložio, dobivam u ruke svoj, uzimam svoj telefon i tako. Jednostavno sam opisala duhovna obnova Slavonski Brod. I meni tu izbacuje Alen Hržica, tad i tad u crkvi bezgrešnog srca Marina. I tako ja počela uzeti papir, ispit savjesti i... Tolika se sila spustila... Da sam ja cijelo nebo vidjela, ja sam spoznala da ja u sebi imam grijeh homoseksualnosti. Znači, to je grijeh koji je mene držao, ja to nisam ispovjedala i to je samo negdje ošlo. Ja izlazim iz kupatila na koljena i ispred mene je bio taj bijeli križ i toka se vatra i sila spustila na mene. Da sam ja toliko pokajanje dobila, toliko pokajanje da sam ja žalila za svim prljavim što sam ja do tada živjela. I toliko sam ljubav doživjela od gospodina, toliko sam plakala, ali toliko sam i vikala hvala ti Bože što si mi otvorio oči, hvala ti što ozdravljaš moje uši. Iz mene je izlazilo i da ja nisam znala da ja to govorim. I tako kreće moj put sa gospodinom. Krećem odlaziti na svetu misu svakodnevno. Toliko me je probudilo u srcu da ja odlazim svakodnevno na svetu misu. Na ispovjed sam krenula ići po svaki drugi, treći dan. 40 dana u korizmi svetih misa za dušu u čistilištu. Sve se to samo odjednom. U biti me cijelo vrijeme gospodin zato i priređivao. I sad ja želim svima to reći, ali nešta, vrati se malo nazad. Neće ti baš svi povjerovati. Ja sam se u tom periodu, u tom momentu mislila da sam ja luda, da je to nešto što nije normalno. Do sad sam doživljavala nešto nenormalno, da je i ovo jedna vrsta nenormalnosti. I U tom trenutku upoznajem u župi Svetog Nikole Tavelića svoju župljanku Almu, koja mi na parkingu govori: e, ovdje imaš apostole ljubavi, to ti je scenski prikaz gdje mi slavimo Gospodina i prikazujemo sve sakramente, pogotovo pred velike ispovjedi božićne. I tu ja grabim sve, nema na šta ja nisam išla, od duhovnih obnova, od svetih misa. I tu ja dobivam čežnju da moj suprug isto tako krene. Kreću molitve, ali ja sam to sve u skrovitosti radila. Ja sam mislila da će neko se naljuti na mene ako ja to govorim i radim. I ja sam to sve u svojoj sobi sama i tako sam ja počela prenositi na svoju djecu. I dolazi do toga gdje se i moj suprug, Bogu hvala, obratio. I sada evo imamo troje prekrasne djece. Antonio 10 godina, Petra 5 godina i Šimun 10 mjeseci. Sad bih htjela spomenuti u biti kako sam spoznala dosta toga i htjela sam duhovno rasti. Tu dobivamo jednu poruku od naše voditeljice o Ora et Labora, tad je bilo Evanđelje dana iz Međugorja, gdje počinje 33 dana pobožnosti krvi Kristovoj. Tad sam uistinu spoznala koliko je post jak, koliko post čisti i koliko predragocjena krv čisti sve nečistoće u našem životu. I dotad nisam znala uopće koliko je to sveto pismo, to tumačenje svetog pisma i te spoznaje koje su dolazile preko Vladimira. Duhovno jednostavno rasteš i onda smo svi u obitelji počeli pratiti. Neki su se odvažili, manje više, neki ne, ali evo, živimo život u evanđelju. Tu dobivam želju za još jednim djetetom. Tad sam imala dvoje djece i u srcu mi je progovorio Gospodin da trebam imati još djece. I dolazim svome supruku govoriti kako bih mogli bi imati još djece, da mi to trebamo prepustiti Bogu. I on odlazi na put i kaže on meni, ma ko smo mi, kaže da mi odlučujemo o tome. Ako je Gospodinova volja da mi imamo još djece, mi ćemo imati još djece. I naravno ja sam ostala, Bogu hvala, trudna. Tu dolazi do našeg trećeg djeteta, našeg Šimuna, koji je unio toliku radost i toliku veselje u naš život. Jednostavno je ispunio cijeli naš život tom ogromnom ljubavlju. I ono što bi još htjela kratko još napomenuti, da evo, živimo život u tom evanđelju, živimo vjeru. Naša misa više nije samo da odemo na misu, nego je to veselje i svaki dan je obraćenje. Svaki dan se odlučujemo ići za Gospodina, jer ono, kako kaže, ono što te ojača ne možete maknuti, jel? I taj život u tom evanđelju je prepun ljubavi. Ljubav je ogromna i želimo živjeti u skladu sa 10 Božjih zapovjedi. Pružamo djeci ono što je bitno. Pokušavamo biti što bolji kršćani prema svoje djeci i da se odvažimo na njegovu svetu volju. Da svaki dan pitamo Gospodina što je njegova sveta volja, jer ako mi sebi sami natovarimo briga, ako idemo bez Gospodina, život neće biti dobar. Opet ćemo si natovariti toliko briga i sve ćemo to sami odrađivati bez Gospodina. Ono što bi ja htjela za kraj ispričati je: proispitkujte se što je grijeh. Koji je smrtni grijeh? Koji je 7 glavnih grijeha? Pričajte o tom, govorite svoje djeci, nemojte ništa skrivati. Evo, ja sam imala jednu jako veliku tremu prije ovoga, ali ništa me nije sramota, jer znam da će se Gospodin proslaviti kroz ovo moje svjedočenje i da će se proslaviti u mojoj obitelji. I širite ljubav, jer u ljubavi je spas. Ono što bih htjela za kraj dodati je da Međugorje je jedno sveto mjesto. Mjesto gdje se osjeti mir, gdje se osjeti jednostavno se osjeti mir. I cijelo vrijeme nas je Gospa ta koja nas vodi Isusu. Gospa je ta koja nas vodi Isusu i Međugorje je mjesto gdje osjetite jedan ogroman mir. Ono što bih htjela svima poručiti, odvažiti se, svako treba na svjedočenje, jer Gospodin nas sve poziva da svjedočimo. Kad svjedočite Gospodina, uistinu tad ćete stvarno biti slobodni. Izaćete van iz toga što ste skrivali i što ste htjeli nekom nešto ispričati. Svjedočenje je jako važno da izađe, da čuje neko. Jer ima neko ko ne zna da je to nešto grijeh. Da nešto nije svrstano u grijeh. Jel? I živite život u evanđelju. Gospodine, hvala ti evo što si meni dao da ja svjedočim. I da kogoda pogleda moje svjedočenje, da se uistinu obrati. I da Gospodin djeluje svakom od nas i da se proslavi kroz sve nas. Hvaljen Isus i Marija.
1: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu. A jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite nedjeljom u 20 sati.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku današnje emisije Medijska pismenost. Umjetna inteligencija potiče kockare gubitnike na sve veće klađenje. Evo, objavljuje to portal Malwarebytes. Dvije naime odvojene istrage izazvale su veliku zabrinutost zbog marketinga kladionice DraftKings usmjerenog na problematične kockare, uključujući korištenje umjetne inteligencije. Model je naime obrađivao podatke o svakom korisniku, uključujući koliko su se često kladili, koliko su izgubili i kako im je bilo dnevno stanje na njihovom računu. Prema tom izvješću, informacije su korištene za slanje ciljanog oglašavanja kako bi privukao te ljude natrag na stranicu promocijama. DraftKings koristi promocije kako bi privukao korisnike na još više klađenja, a ove ponude uključuju povećanje profita na dobitke. U neprofitnoj novinskoj organizaciji ProPublic novinar Jack Pearson od sebe napravio jedan eksperimentalni subjekt. Potrošio je naime $1000 kladeći se na aplikaciji DraftKings u eksperimentu kako bi vidio kako će se odvijati marketing tvrtke, te izvijestio kako je dobivao sve više promocija, kako su mu se gubici povećavali. Nakon što je u jednoj večeri izgubio $2000 kladeći se na košarku, DraftKings ga je pozvao na VIP probu, punopravno članstvo uslijedilo je kasnije. DraftKings bi mu povremeno slao automatske poruke, podsjećajući njega da se odgovorno kladi, no zapravo otkrio je da nisu bile dorasle dizajnu proizvoda koji ga je tjerao zapravo da se kocka sve više i više. Model strojnog učenja tvrtke za koji bivši insajderi se kocka sve više i više. Model strojnog

koji bi vjerojatno izgubili puno više kao odgovor na određenu ponudu. Portal Malwarebytes savjetuje, ako kockate, pratite svoje kockarske aktivnosti i postavite si ograničenja, izbjegavajte jurenje za gubicima, dajte si pauze od kockanja i razgovarajte s nekim ako se borite sa kompulzivnim poremećajem kockanja. Tako da eto, postoje naravno i alati za zloupotrebu umjetne inteligencije ili za upotrebu u ovakve svrhe, tako da eto, jedan zanimljiv članak koji je objavio portal Malwarebytes. Mi ćemo i u drugom dijelu današnje emisije govoriti o umjetnoj inteligenciji, govorit ćemo o jednom zanimljivom modelu kojeg su evo znanstvenici otkrili i kojeg koriste u nekim specifičnim slučajevima, pa evo nakon jednog lijepog glazbenog broja malo ćemo proći i kroz to.

0: Je li dovoljno razlikovati č od ć ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u drugom dijelu današnje emisije Medijska pismenost. Nastavljamo govoriti o umjetnoj inteligenciji, ali iz jedne druge perspektive. Kaže ovako, znanstvenici su razvili AI model koji može procijeniti koliko je dugo osoba mrtva. Umjetna inteligencija sada može vrlo precizno procijeniti koliko je vremena prošlo od nečije smrti i to na temelju mikroorganizama koji se razvijaju na tijelu nakon smrti. Naime, u jednom istraživanju koje je objavljeno u časopisu Nature Communications, znanstvenici su razvili AI sustav koji se naziva M-Holmes, koji analizira mikrobiom posmrtnih ostataka kako bi procijenio postmortalni interval, odnosno vrijeme koje je proteklo od smrti. Sustav inače treniran na javno dostupnim podacima koji su prikupljeni sa 34 ljudska tijela. Procjena vremena smrti jedan je od najzahtjevnijih problema u forenzičkoj znanosti, a dosadašnje metode koje koriste mikrobiom često su analizirale samo nekoliko vremenskih točaka i jedan dio tijela, što može rezultirati pogreškama, recimo većim od 3 dana, osobito kod raskomadanih ili djelomičnih ostataka. Istraživači su M-Holmes testirali na uzorcima mikrobioma kože prikupljenima svakog dana tijekom 21 dana sa lica i kuka 34 različita ljudska tijela i sustav je tako učio kako se mikrobne zajednice na tijelu mijenjaju tijekom razgradnje. Važna mogućnost M-Holmesa je i korištenje podataka s jednog dijela tijela za procjenu vremena smrti, recimo na potpuno drugom dijelu tijela. To bi moglo biti vrlo korisno u slučajevima kada jednostavno nisu dostupni kompletni posmrtni ostaci. Kang Ning, koautor ovog istraživanja i stručnjak za bioinformatiku sa Sveučilišta za znanost i tehnologiju Huangcong, objasnio je, odnosno opisao sustav kao zapravo jedan meteorolog za mikrobe. Umjesto da promatra samo trenutno stanje bakterija, AI uči kako su se one tijekom vremena na tijelu povećavale i smanjivale. Ako dobijete podatke o mikroorganizmima prikupljene tijekom nekoliko dana, M-Holmes može procijeniti što se događalo tijekom dana za koje uopće nema uzoraka. Sustav može raditi i u suprotnom smjeru, dakle može rekonstruirati kako se mikrobiološka zajednica razvijala tijekom prvog tjedna nakon smrti, što također može biti podosta korisno kad se tijelo pronađe nakon jednog duljeg vremena. Prema istraživačima, M-Holmes može predvidjeti promjene mikroorganizama gotovo iz dana u dan uz prosječnu pogrešku manju od 2 dana. Tako da evo, napreduje tehnologija, napreduje nam i umjetna inteligencija. Eto, u prvom dijelu govorili smo o nekim negativnim i manipulativnim stvarima s kojima se ona također može baviti, ali evo, sada smo govorili i o onim pozitivnim stvarima, o evo, stvarima koje bi nam definitivno u budućnosti mogle donijeti određene, možemo reći, napretke, određene pozitivne stvari. Uz jednu lijepu pjesmu zaključit ćemo današnju emisiju Medijska pismenost.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
2: Evo, dragi naši slušatelji, i ovoga četvrtka lijep pozdrav. Na početku smo još jedne emisije Život škole. Evo, imamo stvarno jedan lijep povod za današnju emisiju. Naime, na temelju odluke o kriterijima nagrađivanja učenika i nastavnika mentora, naša županija izdvojila je evo lijepa sredstva za dodjelu novčanih nagrada učenicima i mentorima koji su svojim znanjem, trudom, zalaganjem, ali i izvrsnim rezultatima ostvarili značajna postignuća tijekom svog evo srednjoškolskog obrazovanja. Za ostvareni rezultat na državnom natjecanju iz povijesti i osvojeno prvo mjesto, dakle državni prvak iz povijesti i priznanje Oskar znanja novčanom jednom lijepom nagradom, nagrađen je učenik naše đakovačke gimnazije Toni Zetović, naravno nagrađena je i njegova mentorica Ines Jančula. Kako se navodi na stranici đakovačke gimnazije, ostvareni rezultati potvrda su predanog rada, ustrajnosti, odgovornosti i izvrsnosti učenika i mentora. Svojim uspjesima dostojno su predstavljali školu, lokalnu zajednicu i naravno našu županiju. Stoga ja u našem studiju pozdravljam naše današnje goste, učenik Toni Zetović, njegova mentorica i profesorica povijesti Ines Jančula. Evo, dobar dan za oboje i dobrodošli u naš program.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Evo, Toni, na samom početku pitanje za tebe. Naravno, velike čestitke na tvom velikom rezultatu. Evo, kako je to biti državni prvak iz povijesti?
3: Osjećaj je dobar. Nakon tolikog truda, nakon mjeseci rada, za uopće biti prvi na školskom, pa onda proći na županijsko, pa onda proći na državno, pa pobijediti državno. Dosta je truda i dobro je vidjeti da se trud na kraju ipak isplati.
2: Evo, sam si napomenuo, taj put do postajanja prvaka, možemo reći u povijesti, na razini cijele države, dosta dug. Evo, kako je to uopće, možemo reći, očekivati? Evo, prvo moraš, što kažeš, proći na toj školskoj razini, pa onda se penjati razinu po razinu. Koliko si vjerovao da je to uopće moguće? A evo, možda će se naši slušatelji sjetiti, bio si drugi na državnom prvenstvu kao osnovnoškolac, tako da evo, sigurno ciljaš vrlo visoko.
3: Pa u osmom razredu nisam imao, ne znam, neka velika očekivanja jer sam u sedmom razredu bio treći na županiji i nisam prošao na državno.

0: nije me toliko šokiralo kao u osmom razredu, jer u osmom razredu uopće nisam mogao ni zamisliti da ću biti drugi, a ne prvi.
1: Na jedan lijep temelj si imao u osnovnoj školi, naravno idemo čuti i profesoricu Ines. Evo, kako ste vi doživjeli, možemo reći, taj veliki uspjeh? Eto, Toni je sam rekao, u osnovnoj školi bio je blizu, upisao gimnaziju odmah prvo mjesto. Kakav ste vi imali osjećaj kao profesorica i mentorica?
2: Prvenstveno, imala sam veliki osjećaj ponosa. Jer stvarno to je onako nezamislivi osjećaj kad vidite da jedan vaš učenik je probio svoje granice i probio je granice. Imala sam ja dobrih učenika na županijskim natjecanjima i prije, ali uvijek je malo nedostajalo, a Toni je otišao iznad svega. Stvarno je pokazao da može i koliko se taj njegov trud zapravo isplatio i koliko, mislim, nama profesorima je najdraže kad vidimo da učenik, kad ga ne zanima samo ono što je unutar predmeta, što učimo na satu, već kad želi znati puno više i kad radi na tome i kad pita i kada je znatiželjan i kada je talentiran i stvarno sve najbolje.
1: Evo, profesorice, malo smo u razgovoru i prije same emisije zaključili da je povijest onako jedan zanimljiv predmet nekima, nekima možda jako dosadan. Evo, iz vaše profesorske perspektive, koliko vam je vremena potrebno, evo, da primijetite učenika koji pokazuje interes, koji zna već neke stvari koje ćete možda tek sada učiti? Koliko je vama potrebno kao profesorici da primijetite to je učenik koji zaslužuje jedan poseban fokus?
2: Pa kada dođu u prvom razredu, moram priznati, na početku mi je jako teško, zato što oni su meni svi isti i nepoznati, bez obzira na ono prije, ne mogu još procijeniti, ali već nakon tog prvog polugodišta otprilike se osjeti ko ide u tom smjeru, koga zanima, tko želi znati više, a Toni se izdvojio i prije toga, moram priznati. On stvarno je učenik koji baš želi znati puno i može znati puno i razumije te povijesne procese. Znači, on je taj koji ne misli da su poje samo činjenice, nego se uvijek propitkuje zašto, kako, što je bilo, koje su posljedice, i to se vidjelo u njegovom rezultatu.
1: Evo, Toni, pitao sam te i zadnji put ovako jedno slično pitanje o ovom. Odakle tvoj interes za povijest? Pa evo, ipak sad gledaš ga malo onako iz jedne odraslije perspektive, pa evo, pokušaj mi odgovoriti na to pitanje, možda čak i na jedan malo drugačiji način.
0: Nadovezao bi se na to što je profesorica rekla da povijest nije samo puke činjenice. Dosta me zanima koliko tih činjenica koje nam govore institucije, razne akademije, razne osobe koje su profesionalne u tom području, koliko tih činjenica je provjereno, kako su provjerene, i kada uđete malo dublje u gotovo bilo koju temu, shvatit ćete da slika povijesti koju većina ljudi ima i nije baš tako jednostavna, da je to zapravo dosta kompleksnije nego što izgleda izvana i da dosta pitanja uopće nemaju definitivan odgovor. Također, povijest nam je užasno bitan kontekst da uopće razumijemo zašto smo u 21. stoljeću tu gdje jesmo, zašto postoje politički sustavi, uređenja, stranke i mišljenja, pa čak i religije koje podučavaju određene stvari, zašto su neki jezici tu, i daje dobar kontekst za proučavanje Biblije, s čime se dosta bavim u slobodno vrijeme.
1: Evo, to je jedno onako zanimljivo pitanje, onaj vrlo poznati citat, puno ljudi to voli reći, posebno neke političke svrhe, povijest pišu pobjednici. Koliko se ti s tim slažeš? Evo, upravo na tragu ovoga što si mi malo prije rekao.
0: Taj citat je dobrim dijelom istinit, ali nije u potpunosti. Uzeti ćemo za primjer crkvenu povijest, gdje većina dijela autora koji se ne slažu sa nekim odlukama rimskih careva i njihovih sabora, njihova pisanja su u potpunosti izgubljena ili gotovo u potpunosti. Ja ne bih rekao da je citat u potpunosti točan, jer često se u povijesti zna dogoditi da nekim spletom okolnosti, nekim slučajem netko nešto zapiše što vlasti ili taj pobjednik nije baš htio da se zapiše, i upravo ti izvori koji nisu napisani kao polemika, nego koji su nastali čisto pukim slučajem, su često i najzanimljiviji.
1: Evo, jedno zanimljivo razmišljanje, volio bih čuti iz profesorske perspektive. Evo, profesorice, pišu li pobjednici povijesti, koliko se ovo slažete sa Tonijem?
2: Pa, djelomično se slažem s Tonijem, a rekla bi možda da više u novije vrijeme vrijedi ta izreka povijest pišu pobjednici, jer neke stvari koje i učimo

0: Možda kad bi zašli malo dublje i kad bi imali neke druge, iz druge perspektive, možda baš i ne bi bilo tako kako je danas opće prihvaćeno mišljenje. Mislim, pogotovo što se tiče nekih kontroverznih tema, osobito to.
1: I posebno možda ako uzmemo u obzir neko davno doba gdje jednostavno niti je puno ljudi to zapisivalo, gdje vjerojatno je postojala veća mogućnost možda nekakve manipulacije ili nekog krivog podatka.
0: Pogotovo iz razdoblja iz kojih i nemamo pisanih izvora, to je tek onako podložno nekoj široj interpretaciji.
1: Evo, ušli smo jednu jako duboku raspravu, moramo se ipak malo vratiti na samo natjecanje. Evo, Toni, kad si se odlučio onako ozbiljno pripremati, što si sve radio, što si radio u školi, što si radio individualno, evo, kako izgleda jedna priprema? Mislim, ti si onako dosta poseban ili jako voliš povijest, ali evo, kako se uopće pripremati za jedno takvo natjecanje?
2: Pa sama priprema, teško ju je započeti prije 10. 11. mjeseca, jer tada državne institucije objavljuju sami sadržaj natjecanja. Bez te objave mi samo znamo da će zasigurno biti nešto iz drugog razreda, a drugi razred je, kao i svaki razred gimnazije, dosta široko područje za koje se ni ne vrijedi pripremati u razinu detalja koju natjecanje zahtjeva. Tako da prava priprema počinje kada dođe do te objave. Vrlo korisni su zimski praznici gdje tjedan dana nema škole, pa recimo ove godine sam, odnosno prošle, sam proučavao sami sadržaj za školsko natjecanje cijele zimske praznike i upravo mi je ta priprema omogućila dobar rezultat na školskom i sami napredak dalje. Priprema je takva da ovisi o samom sadržaju. Na županijskom je sadržaj kompletno nepovezan sa školskim, jedino je povezano to da je iz drugog razreda. Recimo, konkretno, na školskoj razini je bio Mezopotamija i umjetnost i paleolitik, dok je na županijskoj razini bila Grčka, koja nema neke duboke veze sa Starim Istokom. Samim time se za svaku razinu treba pripremati zasebno, svaka razina je svoje zasebno natjecanje.
1: Recimo, evo, sam si rekao, iskoristio si period zimskih praznika kada evo mnogi učenici onako, možemo reći, otpuste glavu, odmaraju, ti si evo vrijedno radio. Koliko sati dnevno si posvetio tome? Znamo da te to zanima, da ti je to onako, možemo reći, nešto što ti je zanimljivo, ali evo, koliko sati dnevno si odvojio za to svog slobodnog praktički vremena?
2: Za vrijeme zimskih praznika zasigurno je to bilo barem 2-3 sata na dan, neki dani su bili duži, vjerovatno kad bih puno radio par dana zaredom jednostavno ne bih više mogao, taj dan možda ne bi ništa radio, ali dobar dio toga je bio uložen u pravljenje bilješki na sami sadržaj natjecanja, zato što u sklopu sadržaja ulaze 4 udžbenika koji se ne slažu, koji su poredani drugačije, a kontradikcija među udžbenicima gdje jedan udžbenik navodi jedan podatak, a drugi navodi nekakav drugačiji, isto nisu strane. Tako da sam ja uzeo sva 4 udžbenika i na temelju svih njih i vanjskih izvora sam napravio neku sintezu i iste sinteze zapravo učim, jer nije praktično čitati 4 knjige kada možete čitati jednu.
1: Da. Evo, Ines, kad čujete sve ovo, pretpostavljam da ste i znali većinu ovoga. Kako se vi evo osjećate kao profesorica povijesti kad imate učenika koji je toliko predan, koji toliko, pretpostavljam, i samo inicijativno neke stvari, možemo reći, priređuje? Vaša uloga i kao mentorice onda puno lakša, naravno.
0: Naravno, pa već sam rekla na početku, sad ću ponoviti, osjećam se vrlo ponosno. Ponosno što je Toni trenutno baš moj učenik i njemu je, moram priznati, stvarno lako biti mentor. Ja sam tu da mu dam neki savjet, da mu materijale dam, iskustvo neko podijelim, da za neka pitanja koja ima dodatna, ali on stvarno obavlja posao sam i to je baš ono pravi njegov uspjeh i zbog toga sam iznimno ponosna. Evo, što stvarno izuzetno iza toga se vidi taj njegov veliki rad, velika trud i velika ljubav. I to da imate učenika koji izlazi izvan okvira predmeta, to je stvarno neopisivo za jednog profesora kad tako dobije.
1: Koliko ste imali zapravo sličnih učenika sa takvom velikom zaljubljenosti praktički u jedan predmet, u jedno područje ranije, recimo, evo, predajete isključivo povijest, možda ste i s kolegama razgovarali o nekim drugim predmetima, da jednostavno imate učenika koji, evo, kako ste rekli, kao mentor, jednostavno ne morate mu puno govoriti, on jednostavno zna gdje ide i zna što ga zanima.
0: Ne mogu reći da ih je bilo puno, jer pretežno učenici onako shvaćaju povijest kao predmet koji ima, moraju jako puno učiti, ima jako puno činjenica, svega, ali bilo ih je par, znači redovito imam, već sam spomenula na županijskim natjecanjima, uvijek imam nekog pri vrhu, ali njima svima je nedostajalo još ono malo da prijeđu preko. A evo Toni je takav koji je iznad toga i Toni je, kod njega je specifično što nije da njega zanima samo povijest, njega zanimaju drugi predmeti, evo mogu izdvojiti fiziku, fiziku isto jako voli, da on je baš ono pravi homo novus.
1: Evo Toni, očigledno puno toga voliš, puno toga te zanima, postoji li nešto što ti ide na živce recimo u školstvu, nekakav predmet, neko područje koje te recimo uopće ne zanima? Mislim, iskreno odgovori slobodno, neće se niko ljutiti sigurno.
2: Pa, zasigurno da. Moj najveći problem sa školstvom je da pogledajmo Đakovo. U Đakovu je gimnazija institucija najvećeg intelektualnog prestiža, najveće razine promišljanja i ta gimnazija po propisima ministarstava i raznih institucija daje program koji ima 14 predmeta. I u takvom nekom programu učenici se ne mogu fokusirati. Ja se ne mogu fokusirati na fiziku, povijest i latinski ako ja uz te predmete imam 5 sati matematike, 2 sata kemije i drugih predmeta kojih je onda jako puno i teško je time balansirati i ne može se taj fokus, ta to samo opredjeljenje da se ide u nekom smjeru, to u Hrvatskoj uopće ne postoji. Recimo, Hrvatska ima sati matematike, jezika i takvih predmeta jednako kao recimo Kina, dok u Kini samo opredjeljenje je najveći dio. I također bih rekao da hrvatskom obrazovnom sustavu fali taj odnos sa 21. stoljećem kao dobom stroja, dobom umjetne inteligencije. U Kini, u osnovnim školama se podučava umjetna inteligencija. U Hrvatskoj mi jednostavno nemamo tako što.
1: Evo Toni, da si ministar obrazovanja i da imaš pravo evo promijeniti jednu stvar koju bi konkretno promijenio, vidim evo da neke stvari ti idu na živce, ne samo tebi, možda mnogima, koju bi promijenio stvar? Evo sad si rekao taj fokus, te konstantne obveze, ne znam, dolaziš u školu, imaš 6 sati i potencijalno možeš biti usmeno pitan na svih tih 6 sati, to je i stres, to je i eto vrijeme koje ti recimo ne možeš posvetiti natjecanju iz povijesti zbog evo pripreme nečeg drugog. Jel bi promijenio nešto u tom sustavu? Da možeš, naravno.
2: Da mogu promijeniti jednu stvar u obrazovnom sustavu, zasigurno bih promijenio strukturu programa tako da učenici i od najranijih dijelova obrazovanja, recimo u kasnoj osnovnoj školi ili početkom srednje, se već mogu opredijeliti i ići u nekom smjeru.
1: Mm-hmm.
2: Najviše bih ciljao na to da učenici imaju više sati onoga što žele učiti, a da nemaju neke predmete koji ih recimo manje zanimaju. Recimo, napravio bih neki smjer za drevne jezike. Znate da klasična gimnazija još uvijek predaje grčki i latinski, ali uz njih ima i druge predmete. Možda bi se trebao napraviti jedan smjer koji je samo za jezike, koji uopće nema znanstvene predmete, ili neki smjer koji je za STEM ili drugi smjer za umjetnine. I općenito bih povećao broj predmeta koji se može odabrati, a smanjio broj obaveznih predmeta. Učenik bi trebao imati maksimalno 7 nekih glavnih predmeta, a ne 15.
1: Profesorice, komentar malo na ovu zanimljivu observaciju.
0: Pa evo, kad slušam Tonija, onda zapravo shvaćam da je njegov uspjeh još veći, ali ako, znači, uz toliko drugih predmeta uspjeva se fokusirati i na povijest, toliko ju nauči da prijeđe, postane državni prvak, onda je stvarno te uspjeh velik. A što se tiče toga, to je zapravo jedna puno, puno veća tema.
1: Aha.
0: I to je za neke druge institucije. Mi smo zapravo tu da slijedimo samo što nam se kaže i kurikulum koji imamo. Ali opet, bez obzira, učenici jesu opterećeni, no oni na kraju upišu željene fakultete kad polože državnu maturu i stvarno pratimo ih i koliko gledamo, svaki završi ono što je želio, odnosno upiše ono što je želio, i vidimo da bez obzira na tu veliku opterećenost i sve, opet na kraju uspijevaju, tako da opet ima nešto i u tome.
1: Koliko je teško, evo, iz perspektive vas kao profesorice, evo, ne znam, predajete povijest Toniju, vidite, naravno, veliki potencijal, veliki uspjeh, velike uspjehe koji su iza njega, koliko je zapravo, evo, vama kad ga prometrate, zapravo njemu se teško fokusirati na neke druge predmete koji ga možda niti zanimaju, oduzimaju vremena, jednostavno možda neke stvari ne idu, iako teško je to zapovjerovati, ali evo, možda je, koliko je zapravo to, ovo sve što je on sad rekao, zapravo na neki način stoji?
0: Slažem se, mislim, učenici jesu opterećeni i što se tiče samih predmeta, evo ja mogu reći iz povijesti, dosta stvari bi ja izbacila što su nepotrebne pa bi se mogli fokusirati na neke druge potrebne stvari, ali kažem, mene na kraju ipak niko ne pita.
1: Da, naravno.
0: Imamo one koji su iznad nas i koji odlučuju. Ali opet s druge strane, možda neke stvari nam se i čine da nam ne trebaju. A na kraju možda nam ipak i trebaju kad dobijemo tu neku širu sliku. Jer dosta prolazim, dosta idem na međunarodne edukacije pa se susrećem s kolegama i tako koji su i završili i u različitim zemljama različite smjerove. Pa nisu oni, na primjer, baš kad sam razgovarala s kolegama u Finskoj, kad sam bila na jednoj edukaciji u Briselu, oni imaju baš taj sistem biranja predmeta, ali oni su opet nama, meni rekli sasvim drugačiju svoju perspektivu, da nije baš sve tako idealno kako se nama, na primjer, predstavlja kada mediji govore. Tako da ima sve svoje pluseve i minuse.
1: Neke stvari donosi, neke odnose. Da. Toni, evo, zanima me prvo jedna bliska budućnost, onda ćemo malo govoriti o široj slici. Evo, planovi za ovu godinu, hoćeš li ponovno na natjecanje? Evo, rekao si 10. 11. mjesec, dakle to je neko doba kad bi zapravo trebao donijeti odluku, ideš li ove godine na natjecanje?
2: Naravno da, svakako idem na povijest. Išao sam zadnjih, pa mislim, natjecanje iz povijesti se i prvi puta daje učenicima na izboru u 7. razredu. Tada sam otišao, bio sam 3, onda sam bio 2, ove godine sam bio 1.
1: Znači možeš jedino još 0.
2: Da, tako nekako.
1: Za ministra proglasimo, da, da. Možda. Još nulti još nisi bio, da.
2: Ali budući da nultog mjesta nažalost nema, mislim, ići ću opet u nadi da ću opet biti 1 s tim ciljem. Gradivo mi je zanimljivo, srednji vijek volim, nekad to malo proučavam u slobodno vrijeme, relevantan za crkvu i za proučavanje Biblije, a ići ću i na druga natjecanja, ne planiram se ograničiti na povijest. Imam nostalgiju od 8. razreda kada sam išao na sva moguća natjecanja, pa ću to malo ponoviti. Planiram ići na fiziku, planiram ići na latinski, matematiku i engleski, mislim da mi je to
1: vrlo skromnih 5 predmeta. Reci mi, osim povijesti, gdje, evo, sigurno da planiraš, pretpostavljam, biti vrlo, vrlo opet visoko, možda i na samom vrhu, koji su ti drugi neki predmeti koje, evo, nabrojao si ih više, koji bi predmet uz povijest rekao da ti je najdraži? Evo, rekla je profesorica fizika da te dosta zanima.
2: Da moram odabrati predmet koji mi je uz povijest najdraži, bio bi u teškoj dilemi između fizike i latinskog. Fizika je jako zanimljiva, meni je super i pronalazim zanimaciju u samim fizičarima kao povijesnim osobama, na primjeru Izaka Njutna, koji je u slobodno vrijeme, što većina ljudi ne zna, više se posvetio teologiji i proučavanju Boga i eskatologije, a manje na samu fiziku, iako je bio izvrsan fizičar i izvrsan matematičar, i njemu se možemo zahvaliti za integrale i za ogroman dio fizike i matematike. A moj drugi kandidat za najdraži predmet je zasigurno latinski. Moj interes za povijest prirodno zahtjeva kompetencije u antičkim jezicima, od kojih je latinski na prvom mjestu, vrlo koristan za čitanje i povjesničara i crkvenih otaca i latinske Biblije i raznih drugih izvora i tekstova, a također je i jezik znanosti.
1: Evo, puno toga te zanima, vidim, puno toga si, možemo reći, fasciniran. Evo, postoji li stvarno neki predmet koji ti u rasporedu ide na živce ili koji bi definitivno izbacio da možeš?
2: Da mogu izbaciti jedan predmet iz rasporeda. Mislim, iz općeg rasporeda kao izbor ne bih izbacio ni jedan predmet, jer, kažem, smatram da svaki učenik i svaka osoba treba ići u onom smjeru koji je dobar za nju i svakog predmeta treba. Uvijek će trebati i biologa, i kemičara, i geografa, uvijek će ih trebati. Društvo ih treba i ne može funkcionirati bez njih, ali da moram izbaciti jedan predmet iz svog rasporeda kako bih sebi olakšao proučavanje onih predmeta do kojih mi je stalo, vjerovatno bih izbacio kemiju ili tjelesni. I sada ću reći zašto, jer dolazi sa razlozima. Meni kemija, ono što mi malo treba, je onaj dio iz fizike, znači govorimo o termodinamici. Međutim, ja nisam neki STEM tip. Ja se bavim, biologija mi je zanimljiva, ali me ne zanima fizika i taj dio na onoj razini atoma. To mi je nerelevantno za moje teološko područje i za ono moje ciljeve u životu, tako da smatram da mi jednostavno ono, ide mi kemija, imam super ocjene i zanimljivo je, ali jednostavno nije moje područje. A znate da se jako, jako zastupam zdrav život i dogodi mi se često da u sklopu svog fitnessa, recimo, treniram noge jedno jutro i onda taj dan imam tjelesni i nakon toga me noge bole i ne mogu se oporaviti za sljedeći fitness, tako da tjelesni mi dosta mi ometa moj tok fitnessa i tjelovježbe.
1: Dakle, uz evo puno toga što voliš proučavati, čitati, učiti, upijati, sve to, dakle, ne zanemaruješ taj fizički dio, dakle, tjelovježbu, aktivnost, možemo reći općenito fizičku.
2: Smatram da je važno hraniti i tijelo i duh, da je važno imati zdravo tijelo, jer zdravo tijelo, zdrav duh je dobra je osnova za život, jer ako imate slabo tijelo i ako ne osjećate se dobro u vlastitom tijelu, nećete vi ni moći proučavati neke teme ako ste loši, ako ste slabi, ako vam je ono mučno, ako ste bolesni. Smatram da je tijelo dar od Boga i Božji hram koji treba čuvati. I također smatram da se tijelo ne čuva samo tjelovježbom, iako je tjelovježba iznimno važan segment zdravlja. Također je bitno istezivanje, da se možete kretati. Recimo, dosta ljudi ide na fitness, ali uopće nije fleksibilno. Sada ga pitate, recimo, da šta ja znam, da se popne na drvo ili tako nešto, ne može, ali može ono podići
1: ne znam, 100 kila,
2: da. To je jedan, a druga stvar je dijeta, prehrana, ono što jedete. Jako je važno i većina ljudi to nije im stalo. I najgori dio kod toga je prehrana od zadnjih 100-200 godina koja je bazirana sintetski, koja nije organska, koja je otrovana raznim kemijama. To jednostavno ne podnosim i jako pazim što jedem i što pijem.
1: Evo, u više navrata tijekom emisije si zapravo spominjao da proučavaš Bibliju, nisam ignorirao tvoj odgovor, nego sam jednostavno čekao trenutak malo da te pitam. Što konkretno proučavaš, na koji način zapravo čitaš Bibliju i što ti je tu posebno onako zanimljivo, ne samo iz povijesne perspektive, nego ovako općenito kao jedne mlade osobe?
2: Bibliju proučavam na svim razinama, tretiram ju kao u jednom aspektu povijesni dokument koji se može pokazati kao koristan izvor informacija. Na primjer, u Bibliji je opisan dolazak Izraelita u Egipat i njihov izlazak, a vidimo u povijesnim izvorima da je u to vrijeme kada bi Izraeliti trebali izaći zaista bio narod koji su se zvali Hiksi i koji su vladali iz Avarisa, i vidimo da je vrlo vjerovatno da to i jesu bili Židovi, mada zbog određenih stavova dobar dio akademije to odbija, tako da Biblija se može pokazati kao izvrstan povijesni izvor i samim time je užasno relevantna za proučavanje Bliskog istoka, a pa čak i Grčke i Rimskog perioda. To je jedan. Druga stvar, vjerujem u Boga i proučavam Bibliju kao sveti tekst i kao vrhovni izvor istine. A kao što sam rekao, dobar dio povijesti pišu pobjednici, pa tako interpretacija Biblije koju imaju većina ljudi dolazi ne od konteksta, ne od leksičkih definicija riječi koje su pronađene u izvorniku, nego od mišljenja ljudi koji su došli stoljećima kasnije i koji su imali raznih agenda, ciljeva, bilo političkih ili drugih. Po meni, za interpretaciju Biblije je ključno proučavati Bibliju kao tekst koji je stvarno napisan u vremenu kada kaže da je, i trebamo vidjeti što je taj tekst značio za tu publiku koja ga je primila, i trebamo maknuti naše pretpostavke i naša mišljenja i čitati taj tekst onakav kakav je. Zbog toga učim latinski, grčki i planiram učiti hebrejski i druge jezike, a također vjerujem da je zbog toga što, kažem, postoje agende i što je Biblija krivo prevedena na mnogo mjesta, veliki dio ljudi ono, nema ne prati to pravo učenje Biblije, već ono što je netko tome dodao i protivim se tome.
1: Evo Toni, na samom smo kraju emisije, daćemo ti još evo posljednje pitanje. Da sutra moraš odlučiti koji bi fakultet studirao, što te najviše zanima, evo možda ćeš i promijeniti mišljenje za 2 godine, ali evo sad da si maturant, sutra je kraj mature, trebaš poredati one fakultete po odabiru, koji bi ti bio prvi na listi?
2: Pa da sam sad maturant i da završavam 4. razred, zasigurno to ne bi bio nijedan fakultet u Hrvatskoj, zasigurno bih išao studirati van i za moje područje studija postoje samo 2 izbora. Jedan, a to je onaj slabiji, je umjetna inteligencija u koju imam veliki interes, zanimam se jako za software, za nove ideje, za korištenje tih novih tehnologija. A moj drugi interes, koji bih zasigurno odabrao da me netko pita, da je sad taj dan kada moram birati fakultet, je sama Biblija i povijest Bliskog istoka i ranokršćanskih grupa.
1: I evo, zamolit ćemo profesoricu Ines za jedan zaključak ove lijepe emisije.
0: Evo, iznimno mi je drago što mogu biti ovdje zajedno s Tonijem, što ste nas pozvali i što se podržavate naš rad, pogotovo Tonijev, i nadam se da ćemo i za godinu dana biti na istom mjestu i da će Toni biti u istoj ulozi, samo sada kao državni prvak u kategoriji 2. razreda. On je već razradio određeni ratni plan, da tako kažem. Skupljamo sad materijale, čekamo da objave koje će teme biti, na kojoj razini, da se ne fokusira na nešto nepotrebno što ne mora. I ja stvarno imam veliku vjeru u njega.
1: Hvala vam puno na gostovanju današnje emisije Život škole, hvala vam puno na vašem vremenu. Evo, sigurno ćemo se sresti u nekim još drugim okolnostima. Toni, puno sreće sa svim natjecanjima. Evo, raspored je gust, a evo, sam si ga diktiraš, pa eto, sretna ti sa svim.
3: Hvala. Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Slušali ste reprizu emisije.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Medalja časti. Evo, kako ste mogli čuti i kroz naš informativni program, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu, članovi udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, policijske postaje Đakovo, jučer su na jedan prigodan i dostojanstven način obilježili zapravo Dan policije i naravno svog zaštitnika Svetog Mihovila. Nakon toga održana je i svečana sjednica udruge u restoranu Verona u Đakovu, pa evo, odlučili smo naravno današnju emisiju Medalja časti posvetiti tome. Stoga u našem studiju pozdravljam našeg današnjeg gosta, to nam je Vinko Jamnić, predsjednik udruge. Vinko, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo Vinko, na samom početku bih htio malo da se osvrnemo na jučerašnji dan, evo Dan policije, Sveti Mihovil, vaš zaštitnik kao evo bivši policajac, kako je bilo jučer, kako ste vi osobno zadovoljni?
2: Pa ja sam prezadovoljan i na odazivu i na provedbi kako smo to zamislili, kako ju odrađujemo svake godine na Dan policije. Znači, polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i onda čitanje imena poginuli i preminuli članova hrvatskih branitelja, članova policijske postaje Đakovo. Moram naglasiti da evo svake godine sve nas više i više na tom popisu. Trenutno mi smo položili, upalili 33, jučer 33 svijeće za poginule i umrle članove policijske postaje Đakovo.
1: Evo, kako kažete sami, nažalost sve više svijeća koje palite, ali opet, kako ste i sami rekli, zadovoljni ste odazivom, puno vas se okupilo, ne samo članova vaše udruge, nego evo i srodnih braniteljskih udruga koje su evo prihvatile vaš poziv.
2: Pa da, mi pozivamo na polaganje vijenca, jel, i na tu svečanu sjednicu, pozivamo sve predstavnike braniteljskih udruga sa područja Đakovoštine. Tu su bili članovi HVIDRE, veterani 122. Bili su ovi članovi novoosnovane udruge iz Piškorevaca za domovinu zajedno, bili su udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, članovi, jel, a bilo je, ne znam sad da ne nabrajam sve, ali bilo je oko 30 gostiju, jel.
1: Evo Vinko, skupili ste se jučer, kako smo rekli, položili ste vijence, zapalili svijeće, onako trenutak malo molitve, tišine. Koliko vas evo svi ti trenuci vraćaju u to ratno doba? Evo, koja su neka vaša sjećanja koja vam naviru u tim danima? Evo, baš je jučer bio, kažem, i Dan policije.
2: Pa evo, inače se ja...
1: Sjećanja koja vam naviru u tim danima? Evo, baš je jučer bio, kažem, i Dan policije.
2: Pa evo...

0: ulozi, komplet ulozi policije u Domovinskom ratu, pa i ulozi policijske postaje Đakovo. Ne znam da li da mi dozvolite da pročitam
1: jedan
0: dio ovoga što se tiče ovoga uloge policije na Đakovoštini.
1: Posebno što ste i naglasili da se o tome dosta malo govori, evo volio bi stvarno da pročitate pa našim slušateljima.
0: Moram naglasiti da je sve počelo, sad ću malo i prepričati onaj prvi dio, sve je počelo od policije. Znači, Jugoslavenska narodna armija je oduzela oružje civilne zaštite, narodne zaštite, mi nismo, jedna naoružana formacija je bila policija. I tako je krenilo. Znači, onda se osnivali ovoga policijske brigade, pa iste policijske brigade je osnovana Zbor narodne garde, koje je bilo jedno vrijeme pod zapovjedništvom Ministarstva unutarnjih poslova. Iz tih brigada se razvijala Hrvatska vojska kad smo bili priznati, jer nismo smjeli naoružavati vojsku, jer nismo, i tako da smo mi onda ovoga bili jedina ovoga naoružana formacija. Pa evo, jedan dio ću pročitat da ne bi sad zaboravio. U proljeće 90. godine na mjesto zapovjednika 6. policijske postaje Đakovo dolazi Walter Rudman. Oformiti su punktovi ponajprije u mjestima Koritna, Mrzović, Bračevci, Kondrić i drugo, u cilju kontrole dolaska osoba na naše područje. Oformljena je specijalna jedinica policije na čelu sa zapovjednikom Zlatkom Tokićem, koja je prvotno bila stacionirana u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Đakovo. Također je oformljena ispostava policije Semeljci, kada je rukovodstvo Hrvatske donijelo odluku o oslobađanju vojnih objekata i vraćanju oružja teritorijalne obrane Đakovo 15.9.1991. godine, i pripadnici policijske postaje Đakovo pridružili su se oslobađanju vojnih objekata na području Đakova. Tom prilikom đakovački branitelji zarobili su jedan veći broj naoružanja te naoružali pripadnike buduće Hrvatske vojske. Pripadnici policijske postaje sudjeluju u mnogim akcijama kao što su Baranja, Tenja, Laslovo, Erdut, Dalj, Borovo Selo, Sarvaš, Bogdanovci, Okučani, Bljesak, Oluja, Vočin i mnogi drugi. Da spomenem i ostale ratne zapovjednike policijske postaje Đakovo, a to su Ivan Hrga, Zdravko Čapo, Mirko Vites i Pero Jelaš. Demilitarizacija istočne Slavonije i Baranje završena je 20. lipnja 96. godine. Mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja Hrvatska je uspostavila nadzor nad cijelim teritorijom Republike Hrvatske. Zato bih se zahvalio svim hrvatskim braniteljima koji su svojim učešćem doprinijeli da imamo slobodnu, samostalnu i neovisnu državu Hrvatsku. Posebno hvala svim poginulim hrvatskim braniteljima koji su dali svoje živote u obrani i stvaranju lijepe nam naše domovine Hrvatske. Neka mi je vječna hvala i slava.
1: Evo Vinko, izdvojili ste ove najbitnije dijelove ovoga svega što ste htjeli reći, ali evo, upravo kad slušamo sve ovo što ste vi sada napisali i pročitali, koji je razlog da se, evo, možemo reći, policijske djelatnike, službenike toliko malo spominja, da sve to nekako onako kao da je zaboravljeno na neki način, a evo, svi su svjesni te uloge policije u Domovinskom ratu, a svi to nekako zaboravljaju.
0: Pa ne zaboravljaju, znate šta, policija je represivni aparat u državi. Znate i sami ovoga, kad vas neko kazni, napiše kaznu, vi to morate platiti, neće vas baš voliti. To ljudi pamte tako, ali najjedinstveniji, najviše smo bili cijenjeni baš za vrijeme rata, jer su ljudi vidjeli samo pomoć, u policijskim snagama. Moram napomenuti, ja sam došao u Đakovo 80. godine, struktura policijskih

0: policijski službenika je bila malte ne skoro 50%. Jedni 52. To se onda jako drastično promijenilo, jer su se onda ovoga dolazili prvo u pričuvni sastav policije, pa onda i u aktivni, tako da je to onda bilo drastično na našoj strani. Jel? Moram napomenuti, čak njima zahvaliti što su ošli. Bilo je naših kolege koji su radili s nama, nisu prihvatili ovaj sistem, jel, nisu prihvatili niti šahovnicu, niti
1: Hrvatsku državu,
0: Hrvatsku
1: možemo
0: državu,
1: reći.
0: Hrvatsku državu, da, i otišli su preko. Ali neka im je. Oni tako.
1: Evo Vinko, sami ste rekli, u 80. godinama ste došli u Đakovo, u policijsku postaju. Zanima me to predratno doba. U kojem trenutku, evo, ste jednostavno postali svjesni da će se jednostavno rat dogoditi? Država se raspadala, svi su to više manje vidjeli. Hrvatska je, evo, možemo reći, u 90. godinama, dakle, se ocijepila od same Jugoslavije. Kad ste vi to, evo, kao policijski djelatnik, shvatili da je jednostavno Jugoslavija jedna gotova priča?
0: Pazite, pošto sam ovoga bio, jel, tad 10 godina već radio i znali smo mi, nije se vjerovalo svima. Znači, neke podatke smo mi imali za sebe, neke smo imali za sve, jel, za širu javnost. Znalo se odmah ovoga da tu nema, a pogotovo kad je Jugoslavenska armija prišla na stranu srbočetnika, ona im je malte ne pomagala, nego ih je držala na tako i naoružavala i sve, a nama nisu. Kad smo ovoga oslobađali te vojarne po Hrvatskoj, onda smo se ojačali, onda je stvorena i Hrvatska vojska i ovoga tako. Mi smo živjeli zato da živimo u Hrvatskoj državi i nama je drago, evo, što smo jedan dio bili ovoga pripadnika koji su stvarali državu.
1: Evo Vinko, relativno nedavno bila nam je godišnjica oslobađanja vojnih objekata u gradu, dakle vojarni. Evo, tadašnja policija, vi kao pripadnik te policije, koliko ste, evo, doprinijeli u, možemo reći, obrani grada, u oslobođenju zapravo grada, koje su bile neke najvažnije zapravo zadaće i funkcije koje ste izvršavali?
0: Zadaće, evo, konkretno ja sam bio na potezu u satnici prema Gašincima. Bili su punktovi i taj dan kad se odlučilo napasti vojarnu, zabranilo se ovoga im jedna vozit prehranu po ovim skladištu u Gaju, u Nabržu. Znači, mi smo blokirali to i ja ne veći nego tad još 122. brigada nije ni bila, jel, nego je to sve bilo pod ingerencijom Ministarstva unutarnjih poslova.
1: Dakle, sjećate se dobro taj dan gdje ste bili, dakle, na tom potežu satnica Gašinci. Evo, zanima me kakva je to, možemo reći, iz vaše perspektive bilo u to doba, evo, ti vrlo neizvjesni dani, evo, na kraju oslobođenja vojarni, možemo reći da je sve prošlo u najboljem mogućem redu. Jeste li bili nervozni, onako, kakvi su osjećaji bili tada kod vas prisutni?
0: Osjećaji su bili super ovoga, jer znali smo da ćemo osloboditi, ima svoju državu napokon. Tako da mi smo bili presretni, to se i slavilo od prvog do zadnjeg člana i policije i poslije, mislim da je bila tad zbor narodne garde, jel, ovoga, sve se slavilo, pogotovo kad smo zauzeli te vojarne, bili smo presretni.
1: Onda Vinko, ovaj period malo poslije, dakle, pad Vukovara, sve ovo što se dogodilo, gdje ste bili u to doba, kako ste to doživjeli, je li to malo demotiviralo ljude, je li to bio možda trenutak koji je unio nekakav određeni strah među vas?
0: A pazite, mi smo bili formacija koja izvršavala zadaće koje je vrh donosio. Tako smo mi, mi smo imali ovo, i pročitao sam punktove prema tu Košodolovaca, Koritna, jel, Mrzović, tamo Markušica. Sudjelovali smo čak i u osiguranju odlaska konvoja za Vukovar. Znači, mi smo sa jednom patrolom išli do Vukovara i nazad dok se moglo. Kažem, najveći dio smo mi u Baranji bili tri grupe po 30-ak ljudi je bilo u Baranji i tamo smo nažalost zadnje morali se povući, jer više nije bilo u Belom Manastiru nije bilo Hrvata, nek su bili samo stanovnici srpske nacionalnosti, tako da smo se povukli do Đakova.
1: Evo Vinko, prije same emisije, naravno nisu to naši slušatelji čuli, rekli ste mi jedna povezanost između vaše udruge i evo ljudi iz Baranje, pa evo volio bi da to podijelite slobodno i s našim slušateljima, da ste se evo u to ratno doba povezali i zapravo ostali povezani do današnjeg dana.
0: Pa da, mi apliciramo projekte prema ministarstvu pod nazivom Ratni put policijske postaje Đakovo. Među ostalom idemo idemo sa kombije, nas 10 do 15, idemo od Laslova, Šodolovaca, Markušice, Vukovara i završimo dalje, i završimo kod njih u Zlatnoj Gredi. Oni imaju svoje prostorije u Zlatnoj Gredi i tamo nas ugoste i mi smo se sprijateljili i oni su nama lane i ove godine dodijelili našim 7 pripadnika je dobilo povelju Baranje.
1: Evo, drago mi je da to prijateljstvo traje evo i do današnjeg dana. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, sad malo zasvirati. Evo, naš današnji gost odabrao jednu jako lijepu i prigodnu pjesmu. Nakon pjesme vraćamo se u finalnom dijelu emisije Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije Medalja časti. Čuli smo Ivicu Pepelka i pjesmu Rane 90. Evo, bio je to glazbeni odabir našeg današnjeg gosta. To nam je Vinko Jamnić, evo, predsjednik udruge umirovljenih i pričuvnih djelatnika MUP-a Republike Hrvatske, policijske postaje Đakovo. Kako ste čuli kroz naš informativni program i kroz prvi dio naše današnje emisije, jučer je bio Dan policije, pa su oni to naravno obilježili na jedan vrlo prigodan način. Evo, Vinko, u prvom dijelu emisije malo ste načeli vezano uz udrugu, pa evo, ovako me zanimaju nekakvi detalji vezani uz vašu udrugu, koliko imate članova, čime se sve zapravo bavite, spominjali ste neke projekte, pa evo, slobodno to podijelite s našim slušateljima.
2: Evo, hvala na pitanju. Trenutno imamo 117 članova. I imamo 4 počasna člana. Mi svake godine jednog, dva proglasimo počasnim članom, ali ne oni koji su sudjelovali, bili u postrojbi policijskoj, nego oni koji ne mogu biti kod nas članovi, a na neki način nam pomažu. Naše sjedište je tu u Kralja Tomislava 15, ali u Đakovu. Prostor, bivši časnički dom, jel? To smo uredili jednu prostoriju mi sami članovi uz naše zalaganje i pomoć drugih, tako ovoga, evo, družimo se tako, svake srijede je otvorena udruga od 9 do 11, a može i duže po potrebi, družimo se, bacimo belu, malo popričamo, sjetimo se malo i prijašnjih događanja i di smo bili, šta smo radili i tako. I imamo, onda se javimo i na projekte prema gradu i prema Ministarstvu hrvatskih branitelja, tako da smo mi ove godine od grada dobili izvjesna sredstva za proslavu Dana policije, redovne djelatnosti i ratnim putem policijske postaje Đakovo, istočna Slavonija. A od Ministarstva hrvatskih branitelja smo dobili za ratni put policijske postaje Đakovo, zapadna Slavonija, to smo bili, znači tamo Okučani, Pakrac, Voči, i taj dio. Onda imamo proslava obljetnica prema ministarstvu, idemo u dalj, tamo u dalj, Baranju, moram napomenuti, ali Baranja ima dva ovoga datuma, početak rata u Baranji i Kopački rit, akcija Kopački rit. To proslavimo i imamo od ove godine ovoga jedan projekat Zajedno u ratu, zajedno u miru, di organiziramo turnir u pikadu, beli, šahu, malo se družimo, malo i ovoga uz mali domjenak i tako ovoga. A kažem, svake godine na Dan policije imamo svečanu sjednicu, pozovemo sve članove naše udruge i sve predstavnike braniteljskih udruga sa područja Đakovoštine.
1: Evo, Vinko, lijepo je da se družite do današnjeg dana. Sami ste rekli, evo, da je udruga zapravo, onako možemo reći, malo okupila te ljude. Kako ste i sami rekli, 100 članova. Pretpostavljam da je to zapravo veliki broj ljudi koji su bili aktivni u ratno doba, naravno ako izuzmemo ove koji su smrtno stradali. Jel?
2: Da. Ovoga, pa veliki broj, mi svaki dan imamo ovoga, dođe sad, ne onaj početak, mi smo osnovani, zaboravio sam reći, 17.3.2022. godine, mlada udruga, jer mi nismo, Đakovo nije imalo udrugu policije veterana, jel, kako mi kažemo. Evo, i mi smo osnovali i s tim razlogom da se ne zaboravi naša uloga u Domovinskom ratu, a i da se družimo i da se prisjećamo na ove poginule i umrle branitelje.
1: Evo Vinko, svakako važna stvar za napomenuti, naravno nismo je zaboravili nego smo je ostavili za zadnji dio emisije. Nakon jučerašnjeg programa, zapravo završni dio programa, bila i svečana sjednica koju ste održali u restoranu Verona. Što je bilo sve na sjednici, na možemo reći dnevnom redu, o čemu ste sve razgovarali i zapravo ko je sve bio prisutan?
2: Pa evo ga, žao mi je iz grada, mi smo pozvali jel, sve strukture u gradu, jel, bili su zauzeti, tako iz grada nismo imali predstavnike, ali predstavnike svih braniteljskih udruga smo imali po dvoje, troje jel, na sjednici i bilo je nas oko 50 do 60 članova udruge. Na dnevnom redu je bilo prvo, mi smo proglasili smo dva ove sad jučer, dva člana, počasna člana naše udruge, to su Tomislav Mićan i Anto Marinić. Tomislav Mićan, on je tu Đakovčanin, on je napisao jednu, žao mi je, nisam ponao, jednu lijepu pjesmu baš o našoj udruzi, ovoga, našoj ulozi ovoga, i pomaže nam ovoga oko radova nekih, oko uređenja, tako da je on i Anto Marinić, on je predsjednik udruge, policijske udruge Baranja, jel? Policijska udruga branitelja Baranje dodijelila je jučer pet povelja Baranja. Članovi, moram napomenuti, ja sam dobio prije godinu dana tu povelju, i Ivica Lacić, a jučer su dobili Zlatko Tokić, Mirko Blažanović, Nedeljko Paradžiković, Predrag Joskić i Mirko Šambić. I ja, evo, čestitam i jučer sam čestito i nadam se da će i dalje učestvovati u radu naše udruge. I nakon toga, jel, pročito sam ovaj cijeli referat o ulozi policije u Domovinskom ratu i onda smo se družili uz domjenak.
1: Lijepo. Vinko, evo, budući neki planovi udruge, evo, kako ste i sami otkrili našim slušateljima, aktivni ste, sastajete se praktički na tjednoj bazi, pa makar evo uz nekakvo neformalno druženje, koji su neki budući evo koraci udruge, što bi recimo voljeli, a recimo trenutno možda još niste ostvarili, ali imate u planu?
2: Pa, voljeli bi sigurno ja kao i sadašnji predsjednik, ali i svi članovi, da dobijemo neki prostor, sigurnost. Ovo u časničkom domu, to je jel, od danas do sutra, ali i volio bi da grad i županija, da krenemo. Đakovo je jedno od rijetkih, ne znam kako bi se izrazio, ovoga, Đakovo nema spomen sobu hrvatskih branitelja, nema, mi idemo i po Pakracu, kažem Okučani, imaju tamo di se ovoga i odore i oružje, naoružanje, vozila se prikuplja, a mi to nemamo. I naša je želja da mi ne dobijemo barem neku spomen sobu, da evo, da jel?
1: Oprostite na malo iskrenom pitanju, je li to sramota?
2: Pa na neki, kao hrvatski branitelj, sigurno da je, jer evo, jučer smo baš pričali o tom, u Gašincima se gradi općina Satnica, ima dva sela, rade spomen sobu. A mi bi stvarno kao grad, ali tu je, evo ga, ovoga, mi smo bili prije dva tjedna u Pakracu, kaže, posjećuje tamo godišnje oko 10.000 posjetitelja u muzeju opreme i naoružanja u Pakracu. Znači, na neki način bi to bilo i jel, da možemo i nešto pokazati i da se prisjete svega, jel, di su Đakovčani, jel, znamo da se da su i radili i bombe i naoružanje, ma svašta se radilo u Đakovu, samo evo, kao da je zaboravljeno.
1: Da, bilo bi to samo normalno da se umiramo. Vinko, hvala vam puno na vašem dolasku u našu emisiju Medalja časti. Želim vam, evo, kao udruzi puno sreće u budućem radu, evo, da dočekate te prostorije gdje god one bile.
2: E, hvala lijepo.
1: Hvala vam. Dragi naši slušatelji, do neke sljedeće prigode. Lijep pozdrav.
3: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

хохол води, да донесеш. И тогда

Još pamtim legende starih plemena,